0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Започваме нашето проучване от най-високата точка на Одрин, където се издига величествения силует на джамията Селимие, абсолютният връх на кариерата на прочутия архитект Мимар Синан. Този колосален комплекс, включен в списъка на ЮНЕСКО, е построен през 16 век по поръчка на султан Селим II и притежава 4 от най-високите минарета в ислямския свят, които буквално пронизват небесата.

небето над Тракия. Стъпвайки във вътрешността, човек остава напълно безмълвен пред мащаба на огромния централен купол, който се крепи върху 8 масивни мраморни колони и създава съвършена акустика и усещане за безкрайност. Светлината навлиза през близо 1000 прозореца, разположени стъпаловидно, осветява

на масивния камък отвън. Синан е бил толкова горд с това свое творение, че в края на живота си го обявява официално за своето майсторско произведение, засенчващо дори истанбулската Света София. Около джамията се намира и покрития пазар Араста, където хладните каменни сводове пазят традиционни занаятчийски ателиета, ухаещи на мускус, канела и ръчно изработени плодови сапуни. Търговците тук с усмивка канят всеки минувач, предлагайки му да опита традиционни сладкиши или да разгледа изящно изрисувани керамични съдове. Самата енергия на този площад ни пренася директно в златния век на града, показвайки ни мащаба на една епоха, в която архитектурата е била израз на висша държавна естетика. Оставяме зад гърба си величествените колони на Селимие, за да се спуснем по пешеходната алея към старите квартали, където ни очакват следващите вълнуващи спирки по нашия панорамен маршрут. Останете с Уикенд Разходка.

Радио Веселина. Твоят летен микс от песни.

0: Шотка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Насочваме се към южните части на града, за да преминем по прочутите каменни мостове на Одрин, които са истински триумф на средновековното инженерно изкуство. Градът е уникален с това, че тук се събират три големи реки – Марица, Тунджа и Арда, което е наложило изграждането на масивни каменни съоръжения, устояващи на мощните пълноводия. Преминаваме по Меджидие Коврюсю, по-известен като моста на Марица, който ни посреща с 12 изящни сводести арки и красив мраморен султански павилион в средата, където владетелите са си почивали, докато наблюдават речния поток. Изграден от перфектно пасващи си каменни блокове, този мост е устоял на десетки наводнения, запазвайки своята автентична линия. Само на няколко стотин метра от него се намира и мостът на Тунджа, чиято каменна конструкция ни отвежда директно към зеления остров Сарайичи, където от векове се провеждат традиционните борби. Тези мостове не са просто обикновени пътни артерии, а места за социален живот, където хладината на течащата вода привлича хората през горещите летни дни. Гледката на речните води, които се отразяват в загладените от времето камъни, създават усещане за плавност и непреходност, напомняйки за вековния ритъм на търговските кервани. Въздухът край брега винаги е с няколко градуса по-хладен, а звукът от преминаващата вода действа изключително успокояващо на фона на градската динамика. Разходката по тези крайречни алеи ни позволява да вдишаме една съвсем различна лежерна прохлада в неделния преди обед, далеч от шума на големите централни площади. Оставяме шума на речните бързи и зад гърба си, за да продължим по-нататъчния маршрут към покрайнините на града, където ни очаква едно от най-авангардните места на средновековния свят. След малко ще ви разкажа за него в Уикенд разходка.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Напредваме по поречието на река Тунджа, за да стъпим в покрайнините на града, където се издига уникалния архитектурен и медицински комплекс Султан Баязид II. Издигнат в края на 15 век, този огромен социален център е включил в себе си джамия, медицинско училище, безплатна трапезария и болница, която е била истинско чудо на тогавашната наука. Тук психически болните пациенти са били лекувани чрез напълно революционни за епохата си методи, включващи терапия с звуци от течаща вода, аромати на редки цветя и специални музикални концерти. Акустиката на залите е била изчислена така, че нежните тонове на струнните инструменти да успокояват ума, докато уханието на розова вода и шафран е пречиствало сетивата на страдащите. Това е пример за дълбоко хуманно отношение и разбиране на човешката психика в времена, когато в Европа тези състояния са били третирани с жестокост. Медицинският музей днес пресъздава тези сцени чрез реалистични восъчни фигури и автентични инструменти, разкриващи високото ниво на средновековното познание за човешката душа. Спокойствието на този обширен каменен двор, обграден от зелени градини и хладни аркади, ни носи усещане за истински уикенд покой и ни кара да забавим хода си. През втория част на нашето предаване предстои да сменим изцяло посока, като преминем през цветната, шумна и изпълнена с аромати атмосфера на одринските закрити пазари. Ще се разходим из емблематичния пазар Али Паша, за да усетим истинската търговска треска. Ще разкрием тайните на прочутия кулинарен специалитет Тава Джигер и ще потърсим хладина под сенките на стария градски квартал Калеичи. Останете с Радио Веселина, защото нашето уикенд приключение продължава след малко.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
2: Започва втория част на Уикенд разходка по Радио Веселина. Аз съм Милен и нашия разказ за изгубения блясък на Одрин ни отвежда от хладната речна периферия директно в кипящото от живот търговско сърце на града. След като в първия час вдигнахме поглед към грандиозния купол на Селимие, преминахме по средновековните каменни мостове и усетихме мистиката на султанската болница, сега е време да се потопим в истинския ориенталски дух на закритите пазари. Одрин от векове е прочут като един от най-големите търговски кръстовища на Балканите, където търговци от три континента са разменяли стоки, а днешният неделен ден ни показва, че тази традиция е по-жива от всякога. Насочваме стъпките си към прочутия Капалъчърши базар Али Паша, проектиран от великия архитект Синан, чийто масивен червено-бял каменен свод се простира над 300 метра дължина в центъра на града. Прекрачвайки прага на този покрит пазар, вие мигновено попадате в един напълно различен свят, изпълнен с невероятна динамика, пъстри цветове и силни наситени аромати. Над 130 занаятчийски дюкяна са подредени в перфектна линия, предлагайки традиционна керамика, ръчно такани шалове, кожени изделия и прочутите ароматни сапуни във формата на плодове, които са запазена марка на региона. Търговската лъчка, лекият пазарлък и ароматът на силно турско кафе, което се вари върху горещ пясък в малките междуребрени пространства, създават неповторима сетивна картина. Тук времето тече по други правила, а гостоприемството на местните хора се усеща във всяко предложение да опитате парче локум или традиционна баклава. Подготвяме се за следващата ни спирка, която ще ни отведе към едно истинско кулинарно приключение, прославило града в цяла Европа. Останете с Уикенд разходка. Най-добре!

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Разходката ни из шумните коридори на базар Али Паша неумолимо събужда апетита, а това означава в Одрин само едно. Време е да се отправим към малките пешеходни улички около площад Хюриет, за да открием тайната на емблематичния кулинарен специалитет – тава джигер. Този прочут пържен дроб е истинската гастрономическа визитна картичка на града, като местните майстори предават рецептата от поколение на поколение и я пазят в строга тайна. Процесът на приготвяне е истинско изкуство, при което крехкият телешки дроб се нарязва на изключително тънки листове, почиства се прецизно, овалва се в специално местно брашно и се изпържва за броени секунди в огромни тигани с врящо олио. Резултатът е невероятно хрупкава коричка отвън и изключително крехка, топяща се в устата сърцевина, която няма нищо общо с нито един друг подобен специалитет на Балканите. Ястието задължително се сервира горещо, гарнирано с големи количества нарязан червен лук, свеж магданоз и уникалните сушени люти чушки от региона на Карагач, които се пържат до черно в същата мазнина и придават на кулинарното изживяване неповторим характер. Около малките дървени масички на традиционните ресторанти винаги е пълно с хора, а ароматът на печени чушки и подправки се носи из целия квартал, привличайки стотици гастрономически пътешественици в почивния ден. Към всичко това задължително се добавя и чаша студен, гъст и солен традиционен айриан, който балансира пикантния вкус и носи страхотна прохлада в юнската горещина. Тази кулинарна спирка ни позволява да усетим града чрез неговите автентични вкусове и ни дава сили да продължим напред по нашия маршрут към най-старите жилищни зони, където архитектурата разказва съвсем други европейски истории.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: След обилния и вкусен обяд напускаме кулинарната зона и се насочваме към тишината и спокойствието на стария градски квартал Калеичи, който ни разкрива една напълно различна архитектурна страна на Одрин. Този исторически район, чието име буквално означава вътрешната крепост, е разположен в рамките на някогашните антични римски и византийски крепостни стени, от които днес са запазени само отделни фрагменти. Калеичи ни посреща с перфектна правоъгълна улична мрежа, проектирана по стара римска традиция, покрай която се издигат стотици уникални къщи от края на 19-ти и началото на 20-ти век. Сградите са изградени главно от дърво и камък, показвайки невероятно преплитане между традиционния османски стил и европейския неокласицизъм, което придава на мястото изключително аристократичен и леко носталгичен силует. В миналото тук са живели богатите гръцки, еврейски, арменски и турски търговски фамилии, като техния космополитен дух и до днес личи по пишните декорации на прозорците, тежките железни порти и красивите еркери, които се надвесват над тесния кълдъръм. Разходката из тези тихи улици

улички, където по стените се катерят стари лози, а от вътрешните дворове се носи ухание на цъфнали рози, ни дава възможност да избягаме от големия туристически поток на търговските центрове. Много от старите сгради в момента се реставрират с изключително внимание към детайла, превръщайки се в уютни бутикови хотели и малки арт-кафенета, които връщат изгубения блясък на този вековен квартал. Напредваме по тези кълдъръмени коридори на историята под дебелата сянка на старите градски дървета.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Потапяме се в хладната, спокойна атмосфера пред старата голяма синагога в сърцето на квартал Калейчи, която е третия по големина подобен храм в Европа и е ярък символ на религиозния мир в Одрин. Тази грандиозна сграда с великолепна архитектура и реставрирана фасада е перфектният пример за мащаба и космополитната история на града, където различните култури са съжителствали в пълна хармония в продължение на столетия. Прохладата, която излъчват масивните камени основи на околните старинни сгради, ни осигурява идеален завършек на дългата разходка по Калдарама в този юнски ден. Мястото ни позволява да забавим напълно темпото, за да се насладим на тишината и да усетим пулса на един град, който далеч не е само пазар, а истински пазител на балканската памет. И така, днешното ни пътуване в уикенд разходка приключва. Аз съм Милен и благодаря за страхотната компания през изминали 2 часа на вълните на радио Веселина и ви пожелавам страхотна почивка през остатъка от деня. Останете с радио Веселина, след малко започва обедно честито.

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
0: Един час българска народна музика по Радио Веселина.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
1: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
0: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.

Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Потушен е големият пожар, избухнал складове и производствени помещения в Свищов. Няма пострадали хора. Огънят засегна постройка, наета от две фирми за дограма и надгробни паметници. Складовете са изгорели машини и оборудване. Огънят е засегнал два товарни автомобила за превоз на дограма и 4 леки автомобила. Са спасени са 13 автомобила, намиращи се в съседна автокъща и близки постройки, сгради в търговската база. През нощта екип от огнеборци с пожарен автомобил остана дежурен на мястото на произшествието. И днес ще продължи до огасяването на пожара в Рила планина, причинен от мълня, който възникна на 30 август в високопланинска скалиста местност. Вчера на терен бяха 18 души, пожарникари, горски и служители на Рилската света обител. Мястото е напълно недостъпно, гасенето става само с дрон, доставен и управляван от доброволец от Кюстендилско. Кметът на Варна Богомир Коцев е подписал 3 нови заповеди за премахване на незаконното строителство в местността Баба Алино. По този начин те стават общо 19, а други 4 ще бъдат готови до дни. В публикация в социалните мрежи кметът допълва, че след като ВИК и Енергопро приключат с обследването на незаконното присъединяване на обектите към ток и вода, ще се пристъпи и към ограничаване на физическия достъп до тях. На входните врати на вече изградените сгради ще бъдат залепени стикери, а фундаментите на незавършените постройки ще бъдат обградени с ленти, както изисква законът. Варненският кмет допълва, че законът позволява на излъганите собственици да търсят справедливост от инвеститора, който ги е подвел. Одеса е подложена на масирана въздушна атака. В града отекват силни взривове. 3 души са пострадали, сред тях и дете. В резултат на среднощната атака щети са нанесени на инфраструктурата, има разрушени жилища. Се посочва в съобщение на началника на Одеската градска военна администрация Сергей Лисак в Телеграм. В няколко части на града след силните взривове спря и електроснабдяването. Регионалните власти призоваха жителите незабавно да се укрият в бомбоубежищата. Германската полиция разследва инцидент с запалителни взривни устройства, открити в електрическа подстанция в източната провинция Бранденбург. Вторник сутринта се е чула експлозия в региона на подстанцията. След това са открити устройства, които могат да изстрелват снаряди, заредени с експлозиви. Сапьори са ги обезвредили, но полицията продължава да претърсва района. Намерени са двуцифрен брой устройства. Саботажът е предизвикал спиране на единия блок на централата. Според полицията, инцидентът не представлява опасност за населението. Разследването е поето от криминалната полиция на провинция Бранденбург. Към момента няма информация за самоличността на предполагаемите извършители или за мотивите им. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Националът на България за Купа Дейвис Янаки Милев се класира за втори кръг на сингъл на международния турнир по тенис на клей от сериите Challenger 50 в Пловдив. Среща между двама национали добри приятели, Милев се наложи над Пьотър Несторов с 7-6, 3-6, 6-4. Двамата изиграха много качествени спорва матч, който продължи 2 часа и 34 минути. Несторов направи първия пробив в матча, за да поведе с 4-3, но Милев отговори с рибрейк още следващия гейм. До края на първия сет нови пробиви нямаше и така се стигна до тайбрек. В него Янаки Милев го затвори с 8-6 в своя полза. Втората част беше решена от единствен пробив в полза на Несторов в четвъртия гейм, с което той изравни резултата в сетовете. Несторов поведе с 3-1 в третия решителен сет, но Милев спечели 5 от следващите 6 гейма и триумфира с победата. Във втори кръг българинът ще играе срещу Игнасио Париско от Венецуела. Друг национал на България Александър Василев загуби в първия кръг на сингъл с 1-6-2-6 от третия поставен в схемата Хуан Мануел Ласерна от Аржентина.
0: Времето се излъчва с подкрепата на Систива, единственият фунгицид за приложение върху семената, осигуряващ защита срещу семенни, коренови и листни болести в пшеница и ечемик.
2: Днес ще преобладава

0: Слънчево време. Около и след обяд, главно над югозападна България, ще се развива купесто дъждовна облачност. И на места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Има условия и за градушки. Ще превали краткотрайно и на отделни места в североизточните райони. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. В София около 32. По Черноморието от 27 до 29 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. В сутрешните часове на места ще има ниска слоеста облачност или краткотрайна мъгла. Планините след обяд над масивите в югозападна България ще превали и прегърми. Между 8 и 17 часа ще се полага маркировка на пътните връзки към пътен възел Даскалово на автомагистрала Струма. Поетапно ще се ограничават или стесняват лентите, водещи към кръговото кръстовище за превозните средства, идващи от София, Владая и Колата. Трафика ще преминава в лентите, в които не се работи. Ще се обновява маркировката и в участък от разклона за Горни Богров до района на село Антон, Софийска област. Поетапно ще се затваря едната лента, автомобилите ще преминават в свободната.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Капучино. Капучино. Започни деня си информиран.
1: Добре утро, в 7 часа и 10 минути започнахме деня с медии, в случая малко преди да ви кажа добро утро и времето.

лекува времето днес. Жълт код за интензивни валежи за цялата област Благоевград. За всички там, които ни слушат, да си знаете, че дарите ще ви трябват. Дано да се размине и с по-малко валежи, да няма някакви щети. Аз съм Вера, започваме заедно да следим важното в България, свет по света и във вашия град, в рамките на Капучино. Сутрешният информационен блок на Радио Веселино, вторник, 2 септември. Да имате един прекрасен ден, ви пожелавам. Зареждаме заедно и с добро настроение от най-добрият микс от песни.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

0: Целина и най-добрият микс от песни. Шофирай внимателно.
1: Добро настроение и приятен и безаварен път на всички, които пътуват или ще пътуват в компанията на Радио Веселина. Стана 7 и 17. Днес от 9 до 18 часа ще се сменят преброителни камери на път на Софийския околовръстен път при 21 километър в района на Чепинци. Това ще ограничи преминаването в лентата в посока Казичене. Трафикът ще се осъществява двупосочно в лентата, в която не се работи. Имайте предвид, че е възможно да се получат и задръствания в района. В Перник днес временно се преустановява престоят и паркирането на една от възловите улици в града, улица Отец Паиси. От 6 часа тази сутрин е въведена новата организация в участъка на районния съд до печатницата. Причината е полагане на нова пътна маркировка. Собствениците на превозни средства е хубаво да преместят своевременно автомобилите, за да не се налага принудителното им местене. Движението по пътя Пловдив Харманли от 275 до 298 км на отделни участъци се осъществява двупосочно в една лента. Участъците са сигнализирани с пътни знаци и въведено е поетапно ограничение на скоростта до 50 км в час. И така ще бъде до края на месец септември. А днес започва и петия етап от колоездачната обиколка на България. Между 14 и 17.30 часа състезанието е в Троян. Ще се ограничава преминаването по част от републиканската пътна мрежа на територията на област Ловеч. Надпреварвата започва от сградата на община Троян. Ще продължи по улица Васил Левски и след това по пътя към Орешак, Казачево, Стефаново, Дебнево, Велчево и Калофера Прилци Велчево. Съответно, автомобилите ще бъдат да изчакват на място преминаването на колоездачната колона, след което трафикът ще бъде възстановен.

0: От великите победи до невероятните обрати. От легендите до рекордите. Спортните най-смен методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Мамо, гладен съм!
5: Естествено.
4: Ама много съм гладен!
5: Естествено.
4: Защо се повтаряш естествено?
5: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
6: Тръст Агро пожелава успешна и ползотворна жатва на всички земеделски производители. С удоволствие ви информираме, че ще приемаме слънчоглед в заводите ни. Тръст Агро в град Омуртаг, Бисеролива, Стара Загора и най-новата ни база в град Провадия. Телефон за връзка 0888 94 50 25. Вече над 10 години градим доверие. Благодарим ви! Записахте ли? 0888 94 50 25.
7: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаротранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886 22 60 60. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаротранс 0886 22 60 60.
8: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
9: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
6: А къде се продават?
8: Навсякъде в търговската мрежа
9: или онлайн на chris06.bg.
8: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
10: Този път май плочките лепнаха перфектно.
11: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
12: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
13: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 57% отстъпка. Вземи кашкавал К-класик 750 грама за 4,99 евро и бира Пиринско литър и 200 мл за 85 цента. Kaufland.
14: Сила, устойчивост, енергия. Дайте ги на семената още преди сеитба. С органично минералният НПК-тор Total Care на Лебозол. Всички необходими хранителни елементи в един продукт. Total Care. Вашият тръмплин към високите добиви. От Лебозол. Експертът в храненето на растенията.
15: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Davo из турнето. Ела и вижте една

0: е Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина.
1: Добро утро в 7.33. Преди да дам път на добрите новини, само да уточним, че е ден сряда, че в началото, не знай, но защо казах, че е вторник. Сряда, 2 септември, не е и петък, Лили. Добре сме.
2: Да, да.
1: Малък
2: да.
1: Петък е.
2: Абсолютно, много хубаво. Еми, добрите новини са от Габрово, където в Етнографският музей Етър е домакин на 15-то издание на инициативата Насърчаване на четенето. Ученици, детски творчески формации от цялата страна се включат в инициативата, която тази година се провежда под мотото «От страниците към света» и насърчава децата не просто да четат, а да откриват чрез книгите нови идеи, места, култури, възможности и светове. Днешният празник на грамотността и четенето ще постави финала на националния конкурс за ученици от 5 до 7 клас. Четенен откъс от любими на децата литературни произведения. Театрални и музикални изпълнения включва програмата, която започва в 10 часа на откритата сцена в Етнографския музей Етър. А за още добри новини от страната четете сайта ни radioveselina.bg.

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега. Систива. Твоята първа заявка за здрав посев. Единственият фунгицид за приложение върху семената за здрави и по-жизнено способни растения от сеитба до пролетта. Систива осигурява защита срещу семенни, коренови и листни болести в житни култури. Инвестирайте в Систива през есента и спестете първия фунгицид през пролетта. Систива на по-добра цена. Вземете до 8,50 евро за литър. С сейф от BASF. Решение в земеделието България.
1: Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Свежест всеки ден с Liebherr от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Liebherr в магазини Зора и на zora.bg.
4: Боксер Ево. Боксер Ево е нов хербицид за почвено или ранно вегетационно приложение в житни култури от Синджента. Боксер Ево има силно системно действие, благодарение на което контролира успешно житни и широколистни плевели, елиминира успешно плевелите и запазва потенциала на житните култури. Адаптивен е към всички програми за контрол на плевелите. Осигурете отличен старт на житните с Боксер Ево. Промоционалните условия вижте при нашите районни експерти или на singenta.bg.
5: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
6: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
7: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
8: Звездите дават знаци. InBet.pt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.pt.
9: Сега в Била. Круасан с масло от Била пекарна за 27 цента. Сладолед Галакси за 45 цента. И кисело мляко Боженци 4%, 400 грама за 65 цента. От 27

0: август до 2 септември в Била.
1: Ако те можеха да говорят за фуражи, изборът е Ирем.
2: Ирем произвежда всички видове фуражи за животни. Предлага храни за кучета и котки.
1: Ирем осигурява доставка до клиента.
2: Складова база София, булевард Европа 176. Повече за Ирем на irem.bg.
1: Ирем – зранца от природата.
3: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
3: В приложението Радио ОН за iOS и Android.

0: Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Мири, Дарко и Бара в ефира на Радио Веселина. Точно 11 минути остава до 8, когато ще чуете новините от последния час. Аржентински ресторант се сбогува с Лионел Меси по необичаен начин. Изгледах преди малко и клипчето, което разпространяват информационните агенции. Главният готвач направи паниран шницел, оформен и украсен като лицето на футболната звезда. В своята кухня имаше портрет на Лионел Меси и той с нож и с пръсти оформи лицето му наистина доста сполучливо, директно върху каймата. Ястието получи името Мила Меси и бързо се превърна и в хит в социалните мрежи, а от ресторанта казаха, че това е техния начин да благодарят на Меси за годините с националния отбор и за радостта, която е донесъл на милиони аржентинци. Знаете, че той обяви официално оттеглянето си от националния тим след края на дългата си кариера с Аржентина. Такива са любимците на хората. За един такъв любимец сега ще ви кажа, и то тук на територията на България ще се случи нещо, което не бива да изпускате. Говоря за концерта на Лепа Брена. Ако искате да изживеете една специална вечер с най-големите хитове на Лепа Брена и с вашите любими приятели, ние от Радио Веселина ви даваме тази възможност. Още сега влезте във Facebook страницата ни, намерете поста за играта и участвайте, като тагнете трима ваши приятели, с които бихте гледали на живо Лепа Брена шоу на 26 септември в зала Арена 4 Осмици. Играйте и си спечелете билет за вас и за вашата компания. На 8 септември определяме победител.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Централната избирателна комисия започва да приема документите за регистрация на партиите и коалициите за участие в изборите за президент и вице-президент на републиката, насрочени за 25 октомври. Приемането на документите ще се извършва всеки ден от

0: 9.30 до 17 часа в фоайето на сградата на Народното събрание. Крайният срок за подаване на заявленията за регистрация в ЦИК на партиите и коалициите до 17 часа на 9 септември. Инициативните комитети могат да подадат документи за регистрация за участие от 9.30 часа на 7 септември до 17 часа на 14 септември. До 22 септември следва и регистрацията на кандидатите. От 25 септември започва и предизборната кампания. Комисията за защита на потребителите продължава проверките си за необосновано покачване на цените, като през септември ще насочи вниманието си към цените на ученическите пособия, униформи, раници и други принадлежности за училище. В фокуса на контрола ще попаднат и образователните услуги, включително езикови курсове, учебни центрове и други сходни услуги, свързани с обучението и подготовката на учениците. По този начин Комисията за защита на потребителите ще реагира превантивно в период, през който разходите на семействата за стоки и услуги, свързани с началото на учебната година, традиционно нарастват. Висшият началник на районна служба пожарна безопасност и защита на населението в Димитровград Иван Пайчов ще бъде удостоен посмъртно с званието почетен гражданин на Димитровград на тържественото заседание на Общинския съвет. Това е една от точките за сесията, която се свиква по повод отбелязването на 79-та годишнина от основаването на града и ден на Димитровград. Иван Пайчов почина миналата година на 60 години. Той е бил удостоен с националното отличие пожарникар на годината през 2014 година. Участвал е пряко в ликвидирането на множество тежки произшествия, включително големи пожари и бедствия. САЩ и Иран отново предприеха активни военни действия след най-сериозната размяна на удари от седмици насам. Американското централно командване съобщи, че нанесло удари по обекти на революционната гвардия в Иран, включително системи за противовъздушна отбрана, радарни съоръжения и комуникационна инфраструктура. Иранските власти съобщиха за тежък инцидент край крайбрежния град Сирик, където при удар по сватбено тържество са загинали петима души, десетки са ранени, сред тях и дете. Вашингтон за сега не е коментирал случая. Техеран обяви, че в отговор е нанесъл удари по американски обекти в Йордания и в Ирак, където имало загинали американски военни, но нито Ирак, нито САЩ са потвърдили информацията. Йорданската армия съобщи, че е прихванала 10 от 13 балистични ракети, навлезли във въздушното и пространство, а Бахрейн информира, че унищожил ирански дронове. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Манчестър Сити официално привлече аржентинският национал Енцо Фернандес от Челси. Халфът подписа 5-годишен договор, който ще го задържи на стадион Етихад до лятото на 2031 година. Гражданите ще платят за него рекордните 125 милиона паунда, около 145 милиона евро, с което изравняват и британският трансферен рекорд. Същата сума Ливърпул брои миналото лято за Александър Исак. Основен фактор за трансфера на Фернандес е менеджерът на Сити Енцо Мареска, който познава отлично качествата на халф от съвместният им престой в Челси. Италианският специалист е настоявал силно за привличането му, след като Ман Сити загуби редица полузащитници през лятото. Сделката се получи в самия край на трансферния прозорец, който изтече на 2 септември в 1 часа през нощта. Енцо Фернандес става поредното попълнение в халфовата линия на Ман Сити, което включва пристигането на Елиот Андерсън и Аю Боади. Сделката ще увеличи разходите на Сити това лято до около 392 милиона паунда.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени. Сикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
0: Днес ще преобладава слънчево време. Около и след обяд, главно над югозападна България, ще се развива купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури, има условия и за градушки. Ще превали краткотрайно и на отделни места в североизточните райони. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. В София около 32, по Черноморието от 27 до 29 градуса. Температурата на морска вода е 24-26 градуса. В сутрешните часове на места ще има ниска слоеста облачност или краткотрайна мъгла. Планините след обяд над масивите в югозападна България ще превали и прегърми. От 9 до 18 часа ще се сменят преброителни камери на Софийският околовръстен път при 21-я километър в района на Чепинци. Поради това ще се ограничава преминаването в лентата в посока Казичене. Трафика ще се осъществява двупосочно в лентата, в която не се работи.

С Джордан и ти влизаме във втория час на Капучино. Добро утро, 8 минути след 8 заедно започнахме днешният 2 септември, ден сряда. А какъв се очертава да бъде той според астролозите? Овен, днес може да се почувствате, че някой ви притиска, поставя ви излишни ограничения, напрегната е планетната обстановка за вас и Марс с Сатурн ще ви потиква да действате веднага, докато обстоятелствата ще изискват точно обратното, повече търпение и самоконтрол, Овни. Телец, ще бъдете настроени практично, ще търсите конкретни отговори там, където до сега имало само обещания. Денят е добър за уреждане на финансови въпроси. Близнаци, ще ви бъде трудно да останете на едно място или да се занимавате прекалено дълго с едно и също. Новини и разговори ще променят програмата ви няколко пъти днес. Хубавото е, че една важна подробност между всички тези срещи и информации може да ви бъде съвсем полезна скоро. Зодия Рак. Вашата чувствителност днес е повишена и е крайно нежелателно да се занимавате с чужди проблеми. Придържайте се към максимата, че първо трябва да се погрижите за себе си, след това за останалия свят. Зодия Лъв, лесно ще реализирате намеренията си през днешния ден, ще имате и напрегнати моменти, но като цяло работата ще ви спори и ще я приключите на време. Трябва да бъдете и по-смели в очакванията си. Зодия Дева, откажете се от перфекционизма си поне днес. Ще сте с пъти по-полезни, ако работите добре, а не перфектно. Постигайки оптимално съчетание между количество и качество, ще бъдете доволни и от резултата. Везни, обстоятелствата при вас няма да са еднозначни. Придържайте се към така стереотипа, който сте си изградили. Опитайте се и да отложите сложни решения, за които не разполагате с достатъчно информация и не си правете прибързани изводи. Скорпиони, доста важен ден за вас. При едни назряват промени, други ще осъзнаят нещо и ще стигнат до интересни открития. Трети ще обмислят важно решение. Нищо чудно да е ново начало в личния или професионалния живот. Зодия Стрелец. Денят носи

0: си желание за движение, промяна, нови преживявания. Обстоятелствата обаче ще ви принудят да забавите темпото. Не се ядосвайте, това ще бъде полезно. Козирози, днес ще правите това, което сте си наумили и едва ли ще искате да следвате нечии чужди правила и критерии. Интуицията ви ще бъде изключително силна, така че и се доверете повече. Водолей, не с всичко ще успеете да се справите днес, но голяма част от амбициозните ви задачи, които сте си поставили, ще успеете да отхвърлите. Има и неща, които не зависят от вас, така че горе главата. И завършваме с риби. Днес ще ви изваждат по-лесно от равновесие. Може да се разгневите за неща, които са дребни на пръв поглед. Хубаво е да се овладеете, да контролирате емоциите си и да си намерите занимание и среда, която не е токсична за вас.
1: Капучино. Започни деня си. Информиран.

Александър Бурсач и още от най-добрият микс от песни. След малко в компанията на Орлин Павлов. Добро утро в 8 и 18, сряда сутрин, 2 септември, денят в който започва 83-тият кинофестивал в Венеция. В конкурса за статуетката Златен лъв ще се състезава 21 филма, отделно 7 часов филм извън конкурса, както и друг създаден с изкуствен интелект. Официалното откриване е до вечера с водещи италианските актьори Грета Скарано и Николас Мопа. А безспорната звезда на първата вечер ще е един мой любимец, признавам си, Джордж Клуни, който ще получи и Златен лъв за цялостно творчество. За него само след малко ще кажа няколко думи. Иначе извън конкурса се очаква с интерес документалния филм за събирането на група Oasis и документалната лента Мъск от Алекс Гибни за противоречивия предприемач Илон Мъск. Уникалните любопитни факти на кинофеста са 7-часовия филм на Лука Гуанданино, който е най-дългото произведение, представено някога в историята на Венецианския кинофестивал, както и документален филм, заснет с помощта на изкуствен интелект. Какво мога да кажа още? Филма, който открива тази вечер, е мастило на режисьора Дани Бойл. Иначе Джордж Клуни, неизменна част от кинофестивала в Венеция, от Извън контрол. Първия филм, когато се появява преди време за първи път, стъпва на кинофестивала в Венеция с този филм и се превръща като така неизменна фигура от фестивала до награда за цялостно творчество тази година. Това е мястото във Венеция, където той е преживял много значими моменти в живота си, дори сватбата си в 5-звезден хотел, който се намира край канале Гранде, до премиерата на филма Лека нощ и късмет, която му носи първата номинация за Оскар за най-добър режисьор.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Открий ни във Facebook и Instagram.
2: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
3: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: SDI. Помага ти и в чужбина.
5: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сладолед в фунийка Galaxy, избрани вкусове за 47 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
6: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Airfryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Airfryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Airfryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
7: Димитри, какво правиш бе? Защо поливаш кафа в банята?
8: Е, байтаню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като рай грас.
7: Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, ако се събере в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
8: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
7: Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
8: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
9: Боксер Ево. Боксер Ево е нов хербицид за почвено или ранно вегетационно приложение в житни култури от Синджента. Боксер Ево има силно системно действие, благодарение на което контролира успешно житни и широколистни плевели, елиминира успешно плевелите и запазва потенциала на житните култури. Адаптивен е към всички програми за контрол на плевелите. Осигурете отличен старт на житните с Боксер Ево. Промоционалните условия вижте при нашите районни експерти или на singenta.bg.
10: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени? Ела в StoreBG, избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
11: Къде-къде?
10: Е как къде? StoreBG.
12: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази

0: На арената на българската троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
1: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
2: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
1: Напълнете раницата, облечете учениците.
2: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
3: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
1: Това е Ситушка.
3: От Мандра Ситово.
1: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
3: Онова гъстото и вкусното.
1: Истинското кисело мляко Ситово.
3: И любимото ми сирене.
1: Доброджанското сирене Ситово.
3: Млечни продукти Мандра Ситово.
1: Вкусът, който помниш от дете.
4: Такси.
3: Оух.
0: Химакс Фарма представя.
4: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
5: Вземи Кеталго. Бързо облекчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
4: Ах, с Кеталго е по-добре.
5: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
6: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
4: Веселина Фолк.
6: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
0: Радио Веселина.
7: Най-добрият микс от песни.

Емилия и Софи Маринова с живот. Секунди преди 9 без 25. Добро утро. В София оставаме с информацията, която идва от спортната организация и район Надежда, които са така част от инициативата Активно бъдеще за Надежда. Безплатните групови тренировки по калистеника ще се провеждат всеки уикенд и този месец септември. Желаещите ще могат да тренират на стрит фитнес площадката до езерото в Северния парк. Това е инициатива, която започна през август. Вече събира деца и възрастни от квартала, които имат интерес да се включат и освояват основни упражнения със собствено тегло. Тренировките ще бъдат от 19.30 до 20 часа под ръководството на Радослав Герасимов. Участието е абсолютно свободно. Заниманията са подходящи както за начинаещи, така и за хора, които искат да подобрят техниката си на лостове, тъй като калистениката помага за развитието на сила, издръжливост, гъвкавост, баланс, дава възможност да всички да бъдат активни и да спортуват заедно с всички останали. Необходимо е само удобни спортни дрехи, маратонки и вода. Това посочват от район Надежда.

0: Слушай VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклузивни интервюта. И истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: На вниманието на всички зърнопроизводители. На вниманието на разумните вложители. Като приложите сестива върху семената, реално защитавате стъблата и листата. Осигурете на посевите си ненадмината защита и нека съседът ви през пролетта да гледа, да се чуди и да пита. Толкова здрав и мощен посев. Как възможно е това само с третиране на семена? Само сега получавате оферта без алтернатива, като може да си вземете на по-добра цена. Сестива. До 8,50 евро за всеки литър сестива. Сейф от Байер. Решение в земеделието България.
2: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
3: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
4: По природа тя е създадена за вашия комфорт.
5: По природа тя е част от по-зелено и устойчиво бъдеще.
4: Тя е термопомпа Midea Nature Plus. Комфорт и ефективност във всеки сезон. Потиха от шепот с едва 30 децибела.
5: Управлявайте я от телефона си и се насладете на истински лукс.
4: Midea Nature Plus. Премиум избор от Ромстал.
6: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
7: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C плюс S за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
8: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
9: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Фрейзър Мед, София и Варна. 024-760-760.
8: Подобри потентността си.
9: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
8: Лейзър Мед. 024-760-760.
10: Озон припомня.

0: септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
1: Поръчката иде.
2: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. С свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.
3: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 3 до 6 септември в Лидъл. Хляб Сан Франциско с квас с 50% намаление за 1,49 евро. Факлички от свински гърди XXL за 5,99 евро. Захар сладея за 64 цента. Червени чушки с 51% намаление за 1,45 евро килограма. И български розови домати за 1,59 евро килограма. Лидъл. Заслужава си.
4: Цеца на живо в София. 7 ноември, арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от купибилети.bg.
5: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
6: Новата учебна година наближава. Време е за играта. Готови за училище. Регистрирай се на radioveselina.bg и ни кажи, ако можеш да добавиш един нов предмет в учебната програма, кой би бил той и най-важното? Защо? Сподели твоята идея и може да спечелиш ваучер за оригинални маратонки или страхотна ученическа раница. Готови за училище с Радио Веселина.
5: С подкрепата на
7: shopsector.com, онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Александър Прилович в ефира на Радио Веселина 9 минути преди 9.
1: Готови за училище с Радио Веселина.
2: С подкрепата на shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. shopsector.com.
0: На финала на Капучино припомням, че Радио Веселина даде старт на играта Готови за училище. Трима от вас ще спечелят ваучери на стойност 50 евро за оригинални маратонки. Друг ще грабне страхотна ученическа раница с принадлежности за своя ученик. Това, което трябва да направите, ако искате да влезете в жребия, е да посетите сайта ни radioveselina.bg и да се регистрирате с отговор на въпроса. Ако може да добавите един нов предмет в учебната програма, кой би бил той и най-важното защо? Търсим такъв предмет, който липсва в училище, но пък ще е много полезен в живота. Знаете, че винаги се говори за това, че трябва да се учат неща, които после ще бъдат от полза на учениците. Росен Танцов от София е писал: вероучение, защото вече хората станаха лоши, без страх от Бог и без никакви ценности. Росица Йорданова от Кнежа се включва. Домашни работи, пише тя, и се обосновава така: да могат да си зашият копче, да си изпържат яйца, да спират кранчето на чешмата, да вдигат седалката на туалетната, все такива работи. За семейството е важно, а не се научават там някакси. И още една регистрация ще ви споделя, тя е на Димитър Димитров от Бургас, който пише: бих въвел предмет вежливост и състрадание, защото вече рядко дете поздравява или отстъпва място, или помага на възрастен, или човек в нужда. Оставам многоточие тук и ви призовавам да споделите и вие кой предмет бихте въвели в учебната програма, нов предмет, ако имахте тази възможност и защо. Тук приключва Капучино. Deep Zone Project и Anis Puterhus. До новините в 9. След това ще се чуем в играта 5 от 5.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Предстои парламента да обсъди на първо четене промени в закона за управление на отпадъците, внесени от Демократична България. Със законопроекта се предлага съществена реформа в режима на функциониране на организациите по оползотворяване и лицата, които изпълняват задълженията си индивидуално по закона за управление на отпадъците. Целта е преход от разрешителен към регистрационен режим, както и прехвърляне на част от контролните функции от Министерството на околната среда и водите към Националната агенция за приходите и Агенция Митници. В четвъртък парламента ще гласува избор на управител и подуправител на Националната здравноосигурителна каса. След това е предвидено изслушване на министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков относно установеното фактическо състояние на сключените договори за изграждането на автомагистрала Хемус и предстоящите действия за реализация на проекта. Четирима души са пострадали при пожари в страната за последното денонощие. Противопожарните екипи са потушили общо 112 пожара и са реагирали на 146 сигнала за произшествия. С преки материални щети са възникнали 26 пожара, от които 13 в жилищни сгради. Извършени са и 27 спасителни дейности и помощни операции, от които 2 при катастрофи. Нова система за обработка на багаж ще заработи от днес на терминал 2 на летище Васил Левски, София. Така капацитетът за обработка на регистриран багаж значително ще се увеличи от 400 на 3200 багажа на час. Новата система е част от модернизацията на летището и е предвидена да обслужва бъдещия капацитет от до 20 милиона пътници годишно след изграждането на терминал 3 и обновяването на терминал 2. Инвестицията в проекта е на стойност 15 милиона евро и е част от дългосрочните планове за развитието на летището София като регионален авиационен хъб. Германският министър на финансите Ларс Клингбайл стана блокиран в Съединените щати, след като заради технически проблем с правителствения самолет той не можа да излети и трябваше да прекара нощта в хотел. Закъснението означава, че министърът ще пропусне днес заседанието на кабинета в Берлин, където се очаква да бъде одобрен неговият законопроект за данъците. Подробности за повредата на правителствения самолет на въоръжените сили на Германия все още не са известни. В Съединените щати Ларс Клингбайл участва в срещата на финансовите министри от G20 в Ашвил, щата Северна Каролина. Европейските финансови министри и официални представители изразиха недоволство от участието на Русия в срещата от групата на 20-те най-големи световни икономики. Руският финансов министър Антон Силуанов заедно с управителя на Руската централна банка се включиха в двудневния форум. Силуанов се срещнал с американският си колега Скот Бесън, съобщи Руското министерство на финансите, и допълни, че при разговорите двете страни са обсъдили сътрудничеството по финансови въпроси и взаимодействието в рамките на G20. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Турският футболен клуб Трабзонспор, който е сред съперниците на ЦСКА в турнира Лига на конференциите, освободи треньора си Фатих Теке след само 3 мача от местното първенство. Това стана след загубата с 1-2 от отбора на Амед в Диарбекир. Във временото класиране Трабзонспор има само 4 спечелени точки и е на 11-то от място. 48-годишният Фатих Теке е местна легенда, бивш нападател, а като треньор беше назначен през март 2025 година. С Трабзонспор той спечели купата на Турция, но в Европа претърпя провал, след като беше елиминиран в Лига Европа от унгарският Ференцварош. Турският отбор привлече през лятото бившите футболисти на Ливърпул, Мохамед Салах и Фабиньо, но за момента това не носи нужният ефект върху играта на отбора. За сега не се съобщава името на новия треньор. Трабзонспор ще гостува на ЦСКА в София през ноември в матч от основната фаза на Лигата на конференциите.
1: Времето се излъчва с подкрепата на
3: Форма Вита. Твоята баня.
2: Днес ще преобладава слънчево време. Около и след обяд, главно над югозападна България, ще се развива купесто дъждовна облачност. И на места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури, има условия и за градушки. Ще превали краткотрайно и на отделни места в североизточните райони. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са между 31 и 30.

0: 36 градуса. София около 32. По Черноморието от 27 до 29 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. В сутрешните часове на места ще има ниска слоеста облачност или краткотрайна мъгла. Планините след обяд над масивите в Югозападна България ще превали и прегърми. Между 8 и 16 часа ще се почистват дъждоприемните шахти в платното за Варна в отсечката от 19 до 23-я километър на Хемус. Поетапно ще се ограничава преминаването в изпреварващата лента. Превозните средства ще не се насочват в активната. До 15 часа в участъка от 84-я до 89-я километър на магистрала Хемус в област Ловеч ще се премахва крайпътна растителност. Дейностите ще се изпълняват в платното за Варна. Последователно ще се ограничава навлизането в аварийната лента. Превозните средства ще преминават без ограничения по активната изпреварваща ленти.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Ако си любознателен и фактите не ти обягват, играй в 5 от 5.
1: Добре дошли на територията на знанието в ефира на Радио Веселина. Всеки делничен ден от понеделник до петък между 9 и 10 играете в 5 от 5. Нашата награда е седмична, даваме я в петък, 25 евро, но освен, че може да проверите знанията си, може и да натрупате нови, а пък да спечелите и награда. Аз съм Вера, готова съм с новата загадка. Само преди това припомням нещата, които е важно да знаете, за да няма сърдити после. Играят тези, които имат навършени 18 години и които в изминалите 30 дни не са печелили от ефира на Радио Веселина и друга радиостанция в нашата медийна група. Ако се включите с верен отговор в един от дните, чакате да стане петък. Това, че ще играете всеки ден, няма да ви даде по-голяма преднина пред останалите. Скрила съм един предмет. Предмет ще го нарека за начало.

Изключително древен, с богата история, първият такъв се е появил преди повече от 3000 години. Но макар и древен, и днес е много популярен, а в последните години така се завръща на мода и за това си има причина. Каква е тя, по-късно ще ви разкажа. В миналото използването му било като таен език на дамите, на общуване в обществото, фараоните пък го носили като знак за божествена власт. Ако вече се досещате или ви минават някакви мисли, кой ли е и може да е този предмет, веднага наберете 087-880-1080 или пък се регистрирайте в сайта radioveselina.bg в секция Игри, играта 5 от 5.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: ако си любознателен и фактите не ти обягват. Играй в 5 от 5.
1: А днес търсите един предмет, аксесуар. През 18 век във Франция се е смятало, че когато красива жена го носи, тя управлява света с него. Любопитен факт е, че в някои бойни изкуства са го използвали за самозащита и за да дават знаци на бойното поле. В Япония дори има специален закон, имало специален закон, който определял начина му на изработка на този аксесуар. Във Франция идва на мода благодарение на Катерина Медичи, която притежавала колекция от 900 такива екземпляра. А днес този аксесуар се счита за символ на дълъг живот и семейна хармония, колкото и да ви е странно, като ви кажа кой е този аксесуар. Но преди това вие ми кажете кой е. Предположете на ефирния телефон и в сайта на радиовеселина.бг.

0: заслужи. Ретромикс по радио Веселина.
1: Ретромикс 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16 часа. Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus. И играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Заедно сме един отбор. Lidl. Заслужава си. Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Standec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Standec е твоето решение. Влез на standec.com и избери Standec. Всичко, което ти трябва, е тук.
3: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
4: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
5: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
6: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
7: Прегледай се в LaserMed. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. LaserMed. 4 филиала в България и Сърбия.
8: Майсторе, върви ли и залепили плочките? Море и чайки чувам около тебе.
9: Върви като полепило Изомат АК24 Кристал Гел. Кристалите работят!
8: Кристалите хубаво работят. Ами ти...
9: Изомат АК24 Кристал Гел абсорбира излишното количество вода и ускорява процеса на свързване, а на мен ми помага да се свържа с морето.
8: Лепило Изомат АК24 Кристал Гел. Гарантирано качество и иновации в строителството от Изомат.
10: Мамо, гладен съм!
11: Естествено!
10: Ама много съм гладен!
11: Естествено!
10: Защо се повтаряш естествено?
11: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
12: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижте една сцена

Vibe the Vibe. С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на Елефант. Изумително тънки хрупки.

Катастрофа между трамвай и камион на чистота затруднява движението по булевар Шипшински проход в София в близост до бензиностанция. При инцидента няма данни за пострадали и нанесени са материални щети. Според свидетели, трамваят ударил камиона, който е правил забранен.

0: силен завой. На място има пожарна и линейка, трафикът е силно затруднен, а движението на трамваите в района е спряно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Ако си любознателен и фактите не ти убягват, играй в 5 от 5.
1: Играете, имате различни отговори на търсене на предмета, аксесуара, който съм скрила тази сутрин. Той е бил символ на власт и аристократизъм. В древна Индия използването му олицетворявало царската власт, а в Япония бил символ на мощ и социално положение. В Китай се водят произведения на изкуството. Среща се в различна форма. В самото начало се изработвало от листа от палма или лотос, а по-късно от щраус или полунови пера. Кой е този аксесуар? Последни две песни, време да го назовете на 0878801080 или на сайта radioveselina.bg.

0: Особено честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
3: И най-добрият микс от песни.
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
3: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
4: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
5: Веселина Ретро.
4: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
6: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus с всяка покупка. Събири точки и ги обмени за отстъпки и купони за любими продукти за 1 цент. Отвори приложението и виж как работят Lidl точки. А първите 100 са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
7: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани пердета и рамки за картини. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
9: Къде?
8: Е как къде? StoreBG.
10: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
11: Жената ми вика, пак ли банята тече? Аз казвам

0: Бебе! Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
1: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe? Оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
2: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160-60.
3: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 57% отстъпка. Вземи кашкавал K-Classic 750 грама за 4 евро и 99 цента и бира Пиринско, литър и 200 мл за 85 цента. Kaufland.
4: Община Берковица и Берковската духова музика ти канят. 10-ти Северо-Западен фестивал на духовата музика БДМ Фест. Берковица, 7 септември. Площад Йордан Радичков. Начало 18 часа. Вход свободен. Под патронажа на господин Радослав Найденов. Кмет на община Берковица.
5: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: ако си любознателен и фактите не ти убягват. Играй в 5 от 5.
1: Точно 18 верни отговора получих на моят скрит предмет аксесуар. Много от вас обаче объркаха. Не е амулет, не е броеница, не е диадема, не е фиба за коса, не е брошка. Времето за отговори изтече точно в този момент, казвам на тези, които звънят сега. Става дума за ветрило. Изключително популярно, особено в последните години. Даже се вдъхнових за този въпрос тази сутрин, когато видях, че в Испания в момента се връщат в ръцете и на млади, и на стари ветрилата заради жегите. Историята на ветрилото е много разнообразна. Между 6 и 8 век се появяват в Япония. Тогава със закон, както ви споменах и по-рано, се определя начинът на тяхната изработка. Представлявало тънки ивици от японски кипари с прикрепен конец. Броят на лентите от дървения материал се различава според ранга на притежателя. Японското ветрило символизира много неща: приятелство, уважение, добри пожелания. Дръжката на ветрилото символизира началото на живота, ребрата пътищата в живота. През 9 век е пренесено в Китай, където бил аристократичен аксесуар. Късно средновековие го пренасят във Франция Катерина Медичи и нейните 900 ветрила. В китайската митология се разказва, че ветрилото е донесено на земята от една могъща богиня на вятъра. Тя се спуснала на земята и видяла много хора да страдат. Сърцето й се изпълнило с жал към тях и за да им помогне, им подарила собственото си ветрило. Така всеки път, щом си повеят с него, се образува вятър и тя ги чува. Хората изказват на богинята всичките си съкровенни желания и искат помощ. Друга легенда има, че жена измислила ветрилото, за да си скрие лицето и какви ли още не. В миналото изключително популярно ветрило като таен език на жените в обществото. Бавното помахване с ветрило означавало, че дамата е обвързана. Бързото помахване, че тя е свободна. Изпускането на ветрило значило «не те обичам». Дясна ръка, държаща ветрило пред лицето, е знак, че дамата иска кавалерът да я последва, а отварянето и затварянето, допирът до устните на ветрилото, е разрешение за целувка. Допир до лявата страна значи «не», до дясната – «да». Много неща мога да ви разказвам, трябва да направя някой път. Важно е да знаеш с подробности за ветрилото. Тук обаче приключва 5 от 5 за днес. Благодаря на всички, които се включиха с верен отговор, на останалите желая късмет в утрешното издание. Четвърти кръг ще играем. Андриана Чекич, Антибиотика, Ели и Кокино до новините в 10.

0: 93 и 1.
1: Плевен 91 и 2.
0: Велико Търново 88 и 1.
1: Враца 91 и 8.
0: Видин 103 и 2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90,6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.

0: Националната служба за охрана излезе с позиция по случая с задържането на екоактивистката Гергана Петрова в Струмяни. Арестът ѝ беше извършен по време на посещението на премиера Румен Радев в пострадали от наводнението район. Позицията се посочва, че по време на мероприятието е установено лице с поведение, значително отличаващо се от поведението на другите присъстващи граждани и журналисти. След последвал отказ на гражданина, представил се и за журналист да се легитимира с журналистическа карта и документ за самоличност, е потърсено съдействие от униформени служители на МВР за установяване на неговата самоличност. Националната служба за охрана не е получавала разпореждане, нито ограничавала достъпа до премиера на журналисти, на други граждани или на длъжностни лица по време на неговото посещение в село Струмяни, като лицето, задържано от органите на МВР, е имало възможност свободно да снима и да задава въпроси на министър-председателя, се посочва в позицията на Националната служба за охрана. 16 души загинаха при автобусна катастрофа на Синайския полуостров в Египет. Инцидентът е станал на пътя между популярните туристически градове Дахапи и Нувейба на източното крайбрежие на Южен Синай. Освен 16-те жертви, има и други 28 ранени. На мястото на катастрофата са изпратени 20 линейки. Два търговски кораба под турски флаг са се сблъскали тази нощ в Мраморно море на около 18 морски мили южно от Силиври. След инцидента са в ход мащабни издирвателни спасителни действия заради липсата на контакт с 10 души от единия кораб. Сблъсъкът е станал около 3 часа през нощта. Към мястото са изпратени множество плавателни съдове и хеликоптери на турската брегова охрана, както и екипи, свързани с командванията на Мраморно море и проливите. При първоначалния оглед не са установени видими повреди по единия кораб. Вторият кораб обаче не е открит, както и 10 души намирали се на борда му. Операцията по издирване и спасяване продължава в района. Хиляди студенти и граждани в Сърбия участваха в протести, за да отбележат 22 месеца от срутването на козирката на железопътната гара в Нови Сад, при което загинаха 16 души, а един беше тежко ранен. Те се събраха в Белград близо до старата железопътна гара и извървяха в дълги колони пътя по предварително обявен маршрут, който завърши с отдаване на почет към жертвите с продължило 16 минути мълчание. Протести имаше и в Нови Сад и в Ниш. Студентското движение, което оглави антиправителствените протести, избухнали веднага след трагедията в Нови Сад и поиска предсрочни парламентарни избори, обяви снощи, че борбата продължава. В края на юни сръбският президент Александър Вучич съобщи, че още няколко седмици ще е президент и ще подаде оставка, а след оттеглянето си от поста ще насрочи дата за провеждането на парламентарни избори. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Борусия Дортмунд постигна разгромен успех с 5-0 като гост на петодивизионният клуб Хеп Хамбург в турнира за купата на Германия. Матчът се игра на стадион Фолкспарк пред близо 46 000 фенове. Най-голямата публика в историята на германски отбор от пета дивизия. Борусия Дортмунд успя да поведе едва в 33-та минута, когато капитанът на домакините Янек Вреде отклони топката след центриране на Юлиан Райерсен в собствената си мрежа. Даниел Свенсон вкара втория гол 3 минути по-късно, а Самуел Инасио добави още 2 преди края на полувремето. Фабио Силва оформи крайното 5-0. Нико Ковач даде възможност на няколко млади играчи да се появят на терена. Същевременно Борусия Дортмунд официално подписа с Итан Ванери от английския шампион Арсенал в последния ден от трансферния прозорец. Ванери пристига, за да замести Янис Константелиас, който ще отсъства няколко месеца заради скъсани кръстни връзки на коляното. Той беше привлечен наскоро от гръцкият ПАОК, но се контузи двубоя срещу Хамбургер на старта на Бундеслигата и няма да може да играе дълго време.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Систива. Приложена през есента спестява първия фунгицид през пролетта.
0: Днес ще преобладава слънчево време. Около и след обяд, главно над югозападна България, ще се развива купесто дъждовна облачност. И на места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури, има условия и за градушки. Ще превали краткотрайно и на отделни места в североизточните райони. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. В София около 32. По Черноморието от 27 до 29 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. В сутрешните часове на места ще има ниска слоеста облачност или краткотрайна мъгла. Планините след обяд над масивите в югозападна България ще превали и прегърми. Катастрофа между трамвай и камион на чистота затруднява движението по булевард Шипшински проход в София в близост до бензиностанция. При инцидента няма данни за пострадали,

0: Нанесени са материални щети. Според свидетели, трамваят е ударил камиона, който е правил забранен завой. На място има пожарна и линейка, трафикът е силно затруднен, а движението на трамваите в района е спряно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Без пушки и без такива работи започнахме с песен на Преслава. Продължаваме с Офенбах. Много е разнообразна музика тук на едно място от ефира на Радио Веселина. Здравейте! Вчера беше 1 септември. На някои им беше тъжно, на други пък просто им беше все тая, а трети даже се радваха, че ще отмине времето на жегите и че всъщност започва новия сезон. А новия сезон винаги го свързваме с нещо ново. Два пъти в годината някак си има едно такова много хубаво своеобразно начало. Едното е на 1 януари, разбираемо защо. Другото винаги е новия сезон, новата учебна година, новия период, който започва с идването на есента, края на лятото и началото на есента. 10 часа 11 минути. Здравейте и добър ден от ефира на Радио Веселина. Да ви е хубав днешния ден. След малко очаквайте много интересни приключения, които заедно ще случваме днес.

Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина топ 15. Това е VIP зона.

Прекрасна дъщеря, честито, бъдете живи, здрави и всичко най-хубаво. Така, Дара обяви, разделя се с фирмата, с която работеше до този момент, с продуцента си Саня Армутлиева, продължава сама напред. Ненчо Балабанов се включи, че се сбогува с сделка или не. Новия водещ ще бъде пълна изненада. Междувременно, интернет пространството е пълно с новини, с които за да продължа трябва да ги проверя. Нали знаете? Това е, как да ви кажа, чест, привилегия и в същото време задължение на всеки, който си позволява да разпространява новини преди да създадете една новина или преди да пуснете по трасето една такава. Важно е да проверявате. Така че аз започвам компанията на късното кафе, което винаги си пия по това време, да си цъкам, да си проверявам и да подготвим следващото включване. Оставям ви до рекламите заедно с Ника.

0: отнемам.
1: Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
2: Един час българска народна музика по радио Веселина.
1: Систива. Твоята първа заявка за здрав посев. Единственият фунгицид за приложение върху семената за здрави и по-жизнено способни растения от сеитба до пролетта. Систива осигурява защита срещу семенни, коренови и листни болести в житни култури. Инвестирайте в Систива през есента и спестете първия фунгицид през пролетта. Систива на по-добра цена. Вземете до 8,50 евро за литър. С сейф от BASF. Решение в земеделието България.
2: Сега в Била. Круасан с масло от Била пекарна за 27 цента. Сладолед Галакси за 45 цента. И кисело мляко Боженци 4%, 400 грама за 65 цента. От 27 август до 2 септември. В Била.
3: Свежест всеки ден с Липхер от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация.

0: си хладилници Liebherr в магазини Зора и на zora.bg.
1: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
2: Тръст Агро пожелава успешна и ползотворна жатва на всички земеделски производители. С удоволствие ви информираме, че ще приемаме слънчоглед в заводите ни. Тръст Агро в град Омуртаг, Бисер Олива, Стара Загора и най-новата ни база в град Провадия. Телефон за връзка 0888 94 50 25. Вече над 10 години градим доверие. Благодарим ви! Записахте ли? 0888 94 50 25.
3: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
4: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. С свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.
5: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 31 август до 6 септември в Lidl червени ябълки за 99 цента килограма с Lidl Plus и смокиня за 55 цента броя. Lidl. Заслужава си.
6: Boxer Evo. Boxer Evo е нов хербицид за почвено или ранно вегетационно приложение в житни култури от Syngenta. Boxer Evo има силно системно действие, благодарение на което контролира успешно житни и широколистни плевели, елиминира успешно плевелите и запазва потенциала на житните култури. Адаптивен е към всички програми за контрол на плевелите. Осигурете отличен старт на житните с Boxer Evo. Промоционалните условия вижте при нашите районни експерти или на syngenta.bg.
7: Новата учебна година наближава. Време е за играта. Готови за училище. Регистрирай се на radioveselina.bg и ни кажи, ако можеш да добавиш един нов предмет в учебната програма, кой би бил той и най-важното? Защо? Сподели твоята идея и може да спечелиш ваучер за оригинални маратонки или страхотна ученическа раница. Готови за училище с Радио Веселина.
8: С подкрепата на
9: shopsector.com, онлайн магазин за оригинални маратонки. Маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Ето, например, присетих се за паметника Шипка. Оказа се, че не съм се качвала много отдавна. Природата е невероятна, паметника е величествен, част от българската история, но точно като ми се приходи, разбрах, че ще го затварят. При това за 3 години. Затварят паметника на Шипка, достъпа за посетители ще бъде прекратен за 3 години и ще бъде отворен за честването на 150 години от Шипченската епопея от освобождението на България. Тази годишнина ще бъде отбелязана достойно с почета и признанието, което заслужават героите на освободителната война, казват от ръководството на Шипка Бузулджа. На 3 септември мисля, че го затварят. Точно така, утре на 3 септември има проект изграден, който трябва да бъде изпълнен в срок до 642 календарни дни, считано от датата на откриване на строителната площадка. Предвид специфичните за района на Шипченския проход екстремни метеорологични условия, срока е разположен в периода от 1 април до 31 октомври в три последователни календарни години. Знаете, там времето много бързо се променя и зимата няма начин да се работи. По стечение на обстоятелствата паметника на свободата затваря врати в навечерието на важна юбилейна годишнина. Тези 150 години от Шипченската епопея през 2027, 150 години от освобождението на България през 28 година. Според ръководството обаче няма как да бъдат спряни ремонтните дейности във времето на следващите 3 години. И се надяваме да се изпълни решението на учредителното народно събрание от 1879 година, този паметник на връх Балкана да запази за идните поколения спомена за величавата Шипченска епопея.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Рънърс.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Рънърс.
1: Добре, последен въпрос.
2: Рънърс.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Рънърс. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Ако те можеха да говорят за фуражи, изборът е Ирем.
5: Ирем произвежда всички видове фуражи за животни. Предлага храни за кучета и котки.
4: Ирем осигурява доставка до клиента.
5: Складова база София, булевард Европа 176. Повече за Ирем на irem.bg.
4: Ирем – зранца от природата.
6: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в баня стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
7: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени. Ела в StoreBG. Избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
8: Къде-къде?
7: Е как къде? StoreBG.
9: С книжарници си Ела и siela.com ще нарисувам света.
10: Ще открия нещо ново.
11: Ще бъда по-организирана.
12: Поне ще опитам.
13: С Siela на училище!
14: Бъдещето започва от днес!
15: Мамо, гладен съм!
16: Естествено!
15: Ама много съм гладен!
16: Естествено!
15: Защо се повтаряш естествено?
16: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.
17: Този път май плочките летнаха перфектно.
18: Вземи Флекс мрамор

0: Медио. Силно лепило за керамика и мрамор, за тераси, балкони и басейни, без поява на петна, за красота, която остава, от Баумит.
1: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миамант създаде Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миамант. Красотата започва през нощта.
2: Подобри потентността си.
3: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
2: Лейзърмет 024-760-760.
4: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
5: Сила, устойчивост, енергия. Дайте ги на семената още преди сеитба. С органично-минералният НПК Тор Total Care на Лебозол. Всички необходими хранителни елементи в един продукт. Total Care. Вашият тръмплин към високите добиви. От Лебозол. Експертът в храненето на растенията.
6: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
7: Веселина Фолк.
6: Само в приложението Radio On за iOS и Android.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: И така, към Бургас. Готови са с проекта за Арена Бургас за предстоящия песенен конкурс Евровизия, който ще се проведе до година в България. Готов е проекта, очаква одобрение обаче от Европейския съюз и радио и телевизия. Интересното в случая е, че организаторите са направили, проектантите са направили две сцени, които са свързани с подиум помежду им. Това е идеята, как да изглежда Арена Бургас за Евровизия в морския град до година, и два варианта за разпределение на публиката. При единия вариант в залата ще има повече седящи места, докато при другия акцента ще бъде върху правостоящите места, преживяване тип дискотека. В първия вариант залата ще има общ капацитет от 12 627 души. А при другия постоянното разположение на местата ще бъде запазено, 4300 седящи и 9200 правостоящи. Абе, предвидено е в залата да има зелена стая за делегациите на певците, които са завършили своите изпълнения. Също за представителите от Европа ще има отделен корпус, съблекални за всички участници в събитието, необходимите зони за отдих, гримьорни станции, зони за фризьорство, продуцентско, фотостудио, зали за релакс. Публиката също ще има отворен централен вход на арената, паркинг зони са измислени въобще. Всичко това обаче, дали ще бъде така, ще реши Европейския съюз за радио и телевизия, който тепърва трябва да одобри проекта.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Правителството намалява 4 пъти продуктовите такси за електрическа и електронна техника. Това стана ясно от премиера Румен Радев в началото на правителственото заседание. Той подчерта значението на осигурените средства по четвъртото и петото плащане по плана за възстановяване и устойчивост, особено на фона на състоянието на държавните финанси, и благодари на вице-премиера Танас Пеканов, на правителството и народните представители за работата по законодателните промени. В дневния ред на министрите са включени 31 точки. Сред тях са решения за подкрепа на бизнеса заради разходите за електроенергия, нови инвестиционни проекти и допълнително финансиране за образованието. В Кюстендил авария по водопроводната мрежа остави без вода и с нарушено водоснабдяване част от жителите на областния град. От местното ВИК уточнява, че не става дума за нов режим на водата, въпреки че 6 квартала и централната градска част продължават да са на ограничено водоподаване. Екипи на Кюстендилска вода работят по отстраняването на аварията на улица Струма, като се очаква водоподаването да бъде възстановено след 14:30 часа. Двама души са леко пострадали при взрив на неуточнен предмет на ЖП гара в южният германски град Аугсбург. Властите са започнали разследване, като за сега

0: А не се съобщават повече подробности. Аугсбург е важен транспортен възел, разположен около 55 км северо-западно от Мюнхен. Същевременно германската полиция съобщи, че разследва ново нападение срещу електрическа подстанция в западния град Берхайм. Електрозахранването в региона не е било засегнато. Вчера ракети, носещи експлозиви, повредиха електропроводи в източната германска провинция Бранденбург. Германия обвини Русия за опит за атака с дрон срещу украински товарен самолет на летище Лайпциг миналия месец и разпореди серия от ответни мерки. Заради предполагаемата хибридна атака с дрон на германското летище, Европейския съюз превика руският посланник в Брюксел. Обсъждаме атаките в Лайпциг и е ясно, че те носят всички белези на държавно спонсориран тероризъм. Въпросът е какво ще направим по този повод, вече привикахме руският посланник, заяви върховният представител на Европейския съюз за външната политика Кая Кал. В началото на срещата на външните министри на страните от Европейския съюз в Ирландия. Автомобил се е врязал тази нощ в тълпа от поддръжници на иранското правителство в северо-източния град Машхад. Загинали са 4 души, а над 10 са ранени. По първоначална информация, автомобилът се движил с висока скорост, когато се сблъскал с друго превозно средство. Шофьорът загубил контрол над колата, която продължила към хората. Към момента няма данни инцидентът да е политически мотивиран. Властите го определят като пътно-транспортно произшествие. Събирането в Машхад е част от поредица периодични прояви в подкрепа на Ислямската република. Публика и въоръжените и сили. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Водачът в схемата на US Open Александър Зверев се класира трудно за втория кръг след победа в 5 сета над Лоренцо Сонего от Италия. Германецът, шампион от Ролан Гарос и финалист от Уимбълдън по-рано през годината, спечели първия сет. Следващите близо 2 часа обаче преминаха под диктовката на Лоренцо Сонего, който направи пълен обрат и поведе с 2 на 1 сета. Тогава Зверев показа шампионски характер, преодоля изоставане от 4 на 5 в третия сет и си осигури решаващ 5-ти сет. В него единствен пробив в 5-тия гейм беше достатъчен на германеца за крайния успех. Следващият му съперник ще бъде французина Кентен Алис. Гаел Монфис отпразнува 40-тият си рожден ден с стил, постигайки убедителен успех срещу Адолфо Даниел Ваех от Парагвай с 3 на 1 сета. Монфис, който ще се оттегля от професионалния тенис края на сезона, блесна многократно с ударите с отскок, които са запазена марка за него, забавлявайки публиката на стадион Луис Армстронг.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
0: Около и след обяд главно над югозападна България ще се развива купесто дъждовна облаченост и на места ще превали и прегърми, има условия и за градушки. Жълт код за интензивни валежи е обявен за почти цялата област Благоевград. Температурите през деня ще са между 31 и 36 градуса, в София около 32, по Черноморието до 29 градуса. По крайбрежието ще бъде предимно слънчево с умерен вятър от изток-югоизток. Утре на много места от югозапад на североизток ще има краткотрайни валежи, интензивни изгръмотевични бури и градушки. В петък ще е ветровито, по-често до слънчево в Западна България, но като в източна все още ще има краткотрайни валежи, които до вечерта навсякъде ще спрат. Дневните температури ще се понижат. До 12 часа днес движението по автомагистрала Струм от километър 160 до 164 в посока Кулата се осъществява поетапно в активната лента поради измервания на електрически кабел към осветлението на пътен възел Мари Костиново. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Шофирайте с повишено внимание и съобразена скорост в участъка.
1: Радио Веселина.
3: Най-добрият микс от песни.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Още един час настроение, много хубава музика и надявам се онези процедури, които ви карат да се чувствате добре в визуален аспект. Има ли такова нещо? Има, разбира се, трябва само да си го помислите и то някак си се реализира. Така, разглеждам снимки и какво да ви кажа. Боже ми, всички са толкова красиви, толкова умни, толкова успели. Това обаче в интернет. Как стоят нещата в действителност? Ще ви кажа след малко. Имам да ви припомням и начина, по който да участвате в новата кампания на Радио Веселина. Така че Саша Матич след малко, преди това Мадонна с Сабрина Карпентън, Bring Your Love сега Сабрина. По Радио Веселина. Мадонна.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Готови за училище с радио Веселина.
0: С подкрепата на
2: shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. shopsector.com.

11 и 17 показва часовника да си сложа добре очилата, за да виждам по-добре. Това е малко като приказка, защо са ти толкова големи очите, а защо са ти очилата? Ами, за да виждам по-добре. Хубавите новини. Сега една клюка от Франция. Не мога да ни я споделя. По примера на мама. Дъщерята

на Бриджит Макрон започна връзка с студент 20 години по-малък от нея. Френския президент, знаете ли, той е по-малък от съпругата си с четвърт век. Четвърт век или 25 години. Дъщерята на Бриджит Макрон е започнала връзка с студент, който е с 20 години по-млад от нея, пише френската преса, което изключително

Амстердам във видеото. Според френското списание, двамата се запознават на плажен, в един плажен град на Опалския бряг във Франция през лятото, а момчето е работило като инструктор по кайтсърф. Той е учил дъщерята на президентшата да използва разни видове сърфове и така нататък. Близък приятел на доведената дъщеря на президента каза пред списанието, че веднага е станало очевидно, че между тях има нещо. Двамата, освен че имат толкова голяма разлика в любовта си, имат и много-много общи неща. Пътувания, предприемачество, любов, тръпки и всякакви и такива неща. Ами добре. Макрон е бил ученик, когато се запознава с Бриджит. За разлика обаче от сегашното момче, тогава Макрон е бил само на 15 години. Частно училище в Северна Франция френският президент е посещавал, а там сегашната му жена му е преподавала. Тя е била 39 годишна майка на 3 деца, омъжена. Когато започва аферата им, да се знаят тези неща.

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.
3: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
4: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
3: Напълнете раницата, облечете учениците.
4: Спестете време и пари в стоков базар Илиянци.
5: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси.

0: и при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
1: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде?
1: Е как къде? В StoreBG.
3: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
4: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
5: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tournetto. L.I.V.

0: 18 часа в парк Казармите. Активностите започват още от 16 часа. Coca-Cola The Voice Tourneto. Hype the Vibe.
1: Любимата ти музика. Без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
2: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
0: И със съдействието на...
3: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: И сега продължаваме също от музиката на Радио Веселина. Междувременно само се включвам, за да ви кажа, че новата учебна година наближава и ние от Радио Веселина отново в играта Готови за училище ви предизвикваме. Трима от вас ще спечелят ваучери на стойност 50 евро за оригинални маратонки. Друг ще грабне страхотната ученическа раница с принадлежности за своя ученик. Така че още сега влезте на radioveselina.bg и ни кажете, ако може да добавите един нов предмет в учебната програма, кой би бил той и защо. Аз избрах мнението на една наша слушателка, Емилия Неделчева от Пловдив. Тя ми е написала, че ако има възможност да добави, ще добави предмета свод. Какво означава това? Със свободно избираемия предмет свод, свободно избираем предмет, в редица училища ще се насърчи свободата за мислене и креативността, защото ще бъдат заложени концепции от реалния живот. Например, по чапката на Steam. Но в България това да бъде свод. Silence, Technology, Engineering, Art и Math. Тоест наука, технология, инженерство, арт, изкуство и може би мат от математика. С новия предмет всички ученици ще бъдат с една крачка напред, готови за старт към новите хоризонти, безброй предизвикателства и по-добро бъдеще. Аз също смятам. Смятам, че ако децата в училище бъдат подготвени по-добре, с много знания и с много практически умения, всъщност те ще влезнат реално много по-сигурно в живота, но как да ви кажа, темата е неизчерпаема. Хайде да я преместим в сайтът ни radioveselina.bg.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Рънърс.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Рънърс.
1: Добре, последен въпрос.
2: Рънърс.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Рънърс. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Airfryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри от

0: Удобството на Airfryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Airfryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
1: Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
2: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
3: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаро Транс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаро Транс 0886-226060.
4: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. С свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.
5: Боксер Ево. Боксер Ево е нов хербицид за почвено или ранно вегетационно приложение в житни култури от Синджента. Боксер Ево има силно системно действие, благодарение на което контролира успешно житни и широколистни плевели, елиминира успешно плевелите и запазва потенциала на житните култури. Адаптивен е към всички програми за контрол на плевелите. Осигурете отличен старт на житните с Боксер Ево. Промоционалните условия вижте при нашите районни експерти или на syngenta.bg.
6: Такси? Ох!
7: Химакс Фарма представя.
6: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
8: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
6: Ах, с Кеталго е по-добре.
8: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
9: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници, несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
10: Поръчката иде. Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Нексе. С Нексе получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Нексе в магазините на Максмарт в София и страната. Нексе. Строим бъдещето заедно.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Сега към един български роман, който се появи в сайта на Oprah Winfrey. Както знаете, през последните години, след като се оттегли от шоуто, което прави по телевизията, тя направи подкаст и в този подкаст много често кани хора с много интересни съдби, които могат да повлияят и да споделят една много силна история. Там се препоръчват страшно много и книги, които променят живота. Романа на българската писателка, Остайница на Рене Карабаш, който се размина на косъм с наградата Международен букър по-рано през годината, всъщност е препоръчан в сайта на Oprah Winfrey. Той е и сред 6-те издания, препоръчани за четене от Малала Юсафзай, носителка на Нобелова награда за мир. Тя е пакистанска активистка, оцеляла по чудо след жесток талибански атентат. Тя подбира издания, чието теми разкриват и разказват за личната свобода и за идентичността. За Остайница активистката казва, че е очарована от това колко много въпроси за пола, свободата и избора има, позволен на жените. Главната героиня намира начин да се съпротивлява на живота, който е избран за нея, но дори тази свобода идва с правила и жертви. Тъкмо това е един от парадоксите. А Опра Уинфри има изключително влияние на литературния пазар и книгите, които подбира за читателския си клуб. Обикновено след нейна препоръка за една нощ стават бестселери.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Καλημέρα, είσαι μόνη.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Полицаите да могат да оказват първа помощ с автоматични външни дефибрилатори и предвиждат промени в закона за здравето, които ще бъдат внесени днес от Прогресивна България. Заместник-председателят на комисията по здравопазване Георги Илиев обяви на брифинг в Народното събрание, че всички автомобили на МВР ще бъдат оборудвани с дефибрилатори, финансиране ще се търси по линия на държавния бюджет и от фонда за пътна безопасност. От Българския червен кръст имат готовност да започнат поетапно обучение на състава на МВР. Георги Илиев уточни, че в Европа това е широко застъпена практика, но в България разпространението и яснотата относно използването на тази възможност е много ниска. Според статистиката, на спешните медици им отнема средно между 8 и 12 минути да стигнат до мястото на инцидента, а органите на МВР пристигат първи, коментира Илиев и добави, че така ще се увеличи възможността за оказване на ефективна първа помощ. Националната здравноосигурителна каса предлага увеличение на клиничните пътеки с 10% от 1 септември. Това обяви временно изпълняващия длъжността управител на касата Асен Меджидиев. 20% от стойността на пътеката ще отива за медицинския персонал, включително и за лекари-специализанти. Ще има увеличение в първичната помощ за общопрактикуващите лекари с 4,4% с задна дата от 1 януари. Същото ще е увеличението специализираната извънболнична медицинска помощ. Конкретните параметри от националният рамков договор ще бъдат съобщени другата седмица. Пожар възникнал заради небрежност при боравене с открит огън от дете е обхванал частен двор и гора в съседство с сливенското село Градец. Огънят е ликвидиран от 3 противопожарни екипа от Котел, 3 екипа от Сливен и служители на Държавното горско стопанство в Котел. Благодарение на общите усилия са спасени около 100 декара гора и 6 сгради. Митнически служители във Варна задържаха голямо количество недекларирани стоки при проверка на контейнер, пристигнал

0: морски транспорт от Китай. Сред откритите артикули са 85 000 пластира за отслабване, 560 детски пистолета и лазерни писалки. Митническите служители са открили и 300 декларирани устройства за управление на видеоигри, джойстици, имитиращи дизайна на световно известна търговска марка. Общо 87 700 недекларирани артикула са задържани. По случая ще бъде образувано административно-наказателно производство. България е солидарна с Германия след хибридната атака в Лайпциг, се посочва в позиция на Министерството на външните ни работи, публикувана в социалната платформа X. Хибридните атаки срещу нашите партньори и съюзници са неприемливи. България ще продължи да подкрепя силни и координирани усилия за противодействие на хибридните заплахи и за защита на нашата обща сигурност, се посочва още в позицията на София. Германия официално обвини Русия за случая с откритите дронове на летище Лайпциг миналият месец. Летището е важен транспортен център за международни товарни превози и за оказване подкрепа за Украина. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Клубовете от английската виша лига счупиха рекорда за входящи трансфери в рамките на един летен трансферен период за втора поредна година. Общите разходи на отборите от английския елит са надхвърлили 3 милиарда 198 милиона паунда още в часовете преди затварянето на трансферния прозорец. Така дори преди финализирането на сделката за Енцо Фернандес от Челси в Манчестър Сити за рекордните 125 милиона паунда, беше прескочена бариерата от 3 милиарда за първи път в историята. Само трансферите на трима футболисти. Елиот Андерсън от Нотингам в Сити за 116 милиона, Морган Роджерс от Астън Вила в Челси за 117 милиона и Сандро Тонали за сумата до 100 милиона от Нюкасъл в Тотнъм заедно достига 333 милиона паунда. В понеделник Ливърпул постигна съгласие да заплати началната сума от 107 милиона за футболиста на Пари Сен Жермен Брадли Баркуа, а с бонусите това вероятно ще нарасне до 123 милиона паунда. От 11-те най-скъпи трансфери в историята на футбола, 4 от тях на Фернандес, Андерсън, Роджерс и Баркола стават през това лято.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Форма Вита. Твоята баня.
0: Около и след обяд, главно над югозападна България, ще се развива купесто дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми, има условия и за градушки. Жълт код за интензивни валежи е обявен за почти цялата област Благоевград. Температурите през деня ще са между 31 и 36 градуса, в София около 32, по Черноморието до 29 градуса. По крайбрежието ще бъде предимно слънчево с умерен вятър от изток-югоизток. Утре на много места от югозапад на североизток ще има краткотрайни валежи, интензивни с гръмотевични бури и градушки. В петък ще е ветровито, по-често до слънчево в Западна България, докато в Източна все още ще има краткотрайни валежи, които до вечерта навсякъде ще спрат. Дневните температури ще се понижат. Днес предстои петият етап от колоездачната обиколка на България. Състезанието ще се проведе в Троян, започва в 14.30 часа, преминава изцяло по затворен градски околовръстен контур на град Троян. Колоездачите ще направят 7 обиколки. Финалът е около 17 часа и 20 минути пред община Троян.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Питам ChatGPT и напоследък все по-често и по-често. И да ви кажа, разбираме се, хубав човек. Колкото повече общувам с него, така получават ни се нещата. Здравейте и добър ден, 12:10. Слушахме Галена и продължаваме след малко с още музика. Сега за последната песен на Доли Партън. Всъщност певицата я прави преди да почине, завещава я и ще се пусне чак през 2045 година. Всъщност историята е следната. Доли Партън е оставила една последна песен за след смъртта си. Чак след 20 години ще може да я чуем. Кралицата на кънтри музиката си отиде на 25 август след кратка битка с рака. Завещала е една тайна песен, за която стана ясно след нейната смърт. Години преди да настъпи смъртта й, тя е записала песента My Place in History, моето място в историята. Записът е бил поставен в капсула на времето. Още през 2015 година е запечатана в Доливуд. Това е увеселителния парк на певицата в Пиджън Фордж, щата Тенеси. Кутията идва с много ясни инструкции да остане заключена до 19 януари 2045 година. В нея има CD-плеер в комплекта, както инструкции как да се възпроизвежда CD-то в случай, че форматът е остарял за деня на тържественото откриване. Песента е била написана специално за бъдещето и в нея Партън е споделила своите надежди и мечти за годините, които предстоят. А през 23-та година тя отново засегна темата в едно шоу, като коментира, че е било много трудно да се раздели с песента, защото смята, че е сигурен хит, няма да го пусне при живе и това някак си е било като един малък бунт със самата нея, но увери публиката, че ги очаква наистина невероятно удоволствие в далечната 2045-та година и ако някой е наоколо, когато тя се отвори, е, надява се да им хареса. Доли Партън бе погребена в тесен семейен кръг на 28 август в Уолт Лоун Мемориал Парк в Нешвил. Тя бе положена до Карл Ди, нейния дългогодишен единствен съпруг. И остави невероятно наследство след себе си. Ей, Чиран сега от новото време.

Вътрешната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15. Това е VIP зона със Светлана.

Мало-мало, положението е голямо-голямо, не мало. И сега с най-добрия микс от песни по радио Веселина ще продължим, като ще разказваме истории, които остават. Така. Не, просто последно си обмислих нещо, но ще го оставя за малко по-късно. Том Круз иска Никол Кидман да се върне за продължението на Дни на Грохот. Според вътрешен човек, участието и във втората част е напълно възможно. Дали ще има продължение Дни на Грохот, там където всъщност изгря звездата на Никол Кидман и Том Круз? Всъщност да, ще има. 64-годишният Круз се е захванал сериозно. Желая обаче отново да си партнира не с кого да е, а с актрисата, с която се запознава по време на снимките през 1990 година. Участието на Никол Кидман във втората част е напълно възможно, защото от гледна точка на преговорите не е трудно за осъществяване. А и след като Том Круз иска това да се случи, обикновено нещата се случват. Според същия източник, това е много мъжки филм, режисиран от човек, който се свързва с комедиите, и това е единственото притеснение на Никол Кидман, но решението остава изцяло нейното. Така ли или иначе, филмът е много силен, в същото време филм, който със сигурност ще предизвика нейните творчески възможности. И така или иначе, те двамата остават като една от емблематичните холивудски двойки и в живота, и във филмите, които създават.

0: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории, ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10.
1: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
2: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и в чужбина.
4: Община Берковица и Берковската духова музика ви канят. 10-ти Северо-Западен фестивал на духовата музика БДМ Фест. Берковица, 7 септември. Площад Йордан Радичков. Начало 18 часа. Вход свободен. Под патронажа на господин Радослав Найденов. Кмет на община Берковица.
5: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
6: Мамо, гладен съм!
7: Естествено!
6: Ама много съм гладен!
7: Естествено!
6: Защо се повтаряш естествено?
7: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
8: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
9: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в баня стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
10: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света,
11: ще открия нещо ново,
12: ще бъда по-организирана.
13: Поне ще опитам.
14: С Сиела на училище!
15: Бъдещето започва от днес!
16: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
17: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени. Ела в StoreBG, избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
18: Къде?
17: Е как къде? StoreBG.
19: Сърби, боли, щипе, кърви.
20: Хемороиди.
19: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
20: За да се справиш с проблема, решението е...
19: Фонклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
20: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
19: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
21: Цеца на живо в София. 7 ноември, арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от купибилети.bg.
5: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Здравей, Любов и Емилия по радио Веселина. След малко продължаваме с хубава музика, с много настроение, с... не знам как да ви опиша, с онова лежерно, лятно настроение, което е присъщо само за тези, които имат онази сензитивност да го усетят. А аз иначе не е такава история. Не знам защо. Просто след песента на Емилия продължих в тази нежна насока. Сега от грубия живот, от реалния живот, от съвременния живот ще ви разкажа една история. Бляскава сватба в Дубай преди 8 месеца. Британската TV звезда Кейди Прайс. Видях и аз снимки. А ако се чудите коя е Кейди Прайс, британска телевизионна звезда, не искате да знаете как изглежда. Едно такова малко момиче с отрязан нос, у нея опънатите очи, физиономията бе като всички в момента в Инстаграм, с неестествено малко кръщче и неестествено огромни гърди. Спирам до тук с безброй татуировки по двете ръце. Да, абсолютния така индивид на нашето съвремие. Британската TV звезда Кейди Прайс 8 месеца след бляскавата сватба в Дубай установи, че мъжът и Ли Андрюс вместо обещаните 37 милиона паунда в сметката си има 2,22 паунда. Пикантната новина мълниеносно бе разпространена от медиите на острова. Според нея двамата се женят, като мъжа обещава, че ще подели с жена си крупна сума. Парите са били и причината Кейди Прайс да го защитава, когато всички уверявали, че той е обикновен мошенник. Тя се омъжва за него няколко дни след запознанството им, след което навсякъде започва да пише, че той използва изкуствен интелект, за да фабрикува свои снимки със световни знаменитости. В същото време срещу него се водят няколко съдебни процеса в Обединените арабски емирства. В началото на юни човек е арестуван и всъщност за да го защитава, тя го принуждава да й даде паролата си за криптосмет.

0: къща. Шокирана, тогава вижда, че в нея няма това, което е знаела, а именно сумата от 37 милиона паунда, а 2,22 паунда. Ах, Боже, дойдох на себе си, каза тя. Той лъга, лъга, лъга, е, писна ми. И на 1 септември започнала процедура за развод. Всъщност, една песен направиха Преслава. И не, всъщност, песента е на Преслава, Розови очила, точно така, в нея се пее точно за този тип жени, дето няма значение какво им казват, какво им виждат очите, те вярват на мъжете си. Та британската TV звезда по абсолютно същия начин.
1: Това е Deep Zone със Светлана.
0: Простете, че злорадствам. Шер слушаме. Тя най-добре ги умее тези работи.

0: Арт усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки далничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк. Веселин...
1: Само в приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
4: Красива баня.
3: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
5: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица главната роля е сладолед в фунийка Galaxy, избрани вкусове за 47 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
6: Свежест всеки ден с Liebherr от Zora. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Liebherr в магазини Zora и на zora.bg.
7: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. С свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента.

0: повече в твоя Кик. Кик. Повече, отколкото очакваш.
1: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
2: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Кангаро Транс ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Кангаро Транс 0884-3160-60.
3: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
4: Това е ситушка.
3: От Мандра Ситово.
4: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
3: Онова гъстото и вкусното.
4: Истинското кисело мляко Ситово.
3: И любимото ми сирене.
4: Доброджанското сирене Ситово.
3: Млечни продукти Мандра Ситово.
4: Вкусът, който помниш от дете.
5: Алекса, прибирам се.
6: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
5: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
7: Майсторе, шах играем, а? Кой е следващия ход?
8: Аквамат Еластик. Надежната хидроизолация от Изомат. С нея не съм просто майстор, а гросмайстор. Отлично решение в борбата с влагата. Кефти за терасата и балкона, кефти за банята и кухнята. Отлична за хидроизолация под плочки.
7: И няма влага, казваш?
8: С продуктите на Изомат, влагата е в шах и мат. Аквамат Еластик. Качествени и надежни строителни материали от Изомат.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни. Със съдействието на Max Credit.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Max Credit BG.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Националната здравноосигурителна каса предлага 10% увеличение на клиничните пътеки от 1 септември. Това съобщи управителят Асен Медиджиев. Той уточни, че в първичната помощ за общо практикуващите лекари ще има повишение от 4,4% с задна дата от 1 януари, като същото увеличение се предвижда и за специализираната извънболнична помощ. Медиджиев подчерта, че въпреки лошия бюджет са постигнали подобрение в ключови дейности и след приемането на националния рамков договор ще започнат преговори за следващи анекси, включително за остойностяване на труда на медицинския персонал в клиничните пътеки. Касата предлага 20% от стойността на всяка пътека да отива за медицинския персонал, включително специализанти. Парламентарната група на Прогресивна България предлага промени в закона за здравето, които да позволят на полицаите да оказват първа помощ с автоматични външни дефибрилатори, като за всички автомобили на МВР ще бъдат оборудвани с такива устройства, съобщи депутатът Георги Елиев, заместник-председател на Здравната комисия. Той посочи, че всяка година около 10 000 души у нас умират от внезапен сърдечен арест, а ако дефибрилация бъде извършена в първите 5 минути, 60-70% от случаите могат да имат положителен изход. Спешните екипи достигат до инцидента средно за 8-12 минути, докато полицията обикновено пристига първа, което прави промяната ключова. Българският Червен кръст е готов да започне обучение на служителите на МВР, а автомобилите около 2300 на брой ще бъдат оборудвани поетапно. Финансирането ще се търси от държавния бюджет и фонда за пътна безопасност, тъй като много случаи на сърдечен арест са свързани с пътни инциденти. Британският външен министър Ед Милибанд заяви, че руските опити да разделят европейските държави и да отслабят подкрепата за Украина ще се провалят. По време на разговорите в Ирландия той подчерта, че Великобритания ще продължи да стои рамо до рамо с Киев, както и прави от началото на руската инвазия през 2022. Милибанд посочи, че Лондон добре познава руските тактики от предишни атаки на британска територия и увери, че опити

0: на Москва да разединява Европа, няма да проработят. Той участва в срещата на европейските външни министри, посветена на сигурността и подкрепата за Украина. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. България ще участва с две двойки на европейското първенство по плажен волейбол до 20 години в Италия между 3 и 6 септември. Женската двойка Габриела Петкова и Ивайла Кирева започва от квалификациите и ще се бори за място в основната схема. Техен треньор е Мирослав Градинаров. Мъжката двойка Захарис Гуров и Георги Антов вече имат директно класиране в основната схема след титлата на Балканското първенство. Те се подготвят под ръководството на Невен Нешев. Участието им е важна стъпка в развитието на младите състезатели и шанса да натрупат международен опит между водещите европейски двойки. Квалификациите при жените започват днес, а основната надпревара е от 3 до 6 септември.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Систива, единственият фунгицид за приложение върху семената, осигуряващ защита срещу семенни, коренови и листни болести в пшеница и ечемик.
0: Днес ще бъде предимно слънчево, следобед главно над Югозападна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури и условия за градушки. Ще превали краткотрайно и на отделни места в североизточните райони. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. В планините ще преобладава слънчево време. Следобед над масивите в Югозападна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Максималните температури на въздуха там ще са между 27 и 29 градуса. Температура на морската вода 24-26 градуса. Етап 5 на обиколката в Троян се провежда днес. Между 14 и 17.30 ще има времени ограничения по част от републиканските пътища в област Ловеч. Маршрутът тръгва от общината, минава през Орешак, Дебнево, Велчево, Казачево, Стефаново и Априлци, като колоездачите правят 7 обиколки по затвореното трасе. След последната обиколка колоната се връща към Троян и финишира пред общината. Автомобилите ще изчакват преминаването на състезателите, след което движението ще бъде възстановено. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Честито!
1: Добър ден, започва култовото обедно издание на Честито по радио Веселина. Следващите два часа може да се поздравите без правилно на избор на песен. Те са избрани. А кои са те? Като за начало Боряна Карпузова, Дойди, Дойди или Беле. Сека Алексич, Докторе, Приятели на есен, Артур. Левтерис Пантазис, след това Триле. Рени, Плакала съм. Какво? А, като птица съм свободна. Янис Плутърхус, Шабан Шаолич, Адам и Вайла, Йоргоска Касайо, Саша Матич. И ако стане време, ще чуем за сините очи на Емануела. 087-880-1080 или през сайт radioveselina.bg. Така може да се поздравите в честито по Радио Веселина до 15 часа.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Просто положението е приятели на есен. На есен с песен. Но преди това някой приятел звъни. Здравейте, добър ден. Да, добър ден.
1: Добър ден и на вас.
0: Да.
1: Значи обаждам се Димитър Ботев от село Крушев, Сърбиевска община.
0: Така.
1: Искам да направя поздрав.
0: Направете.
1: Сега, искам да поздравя магазинерките, най-добрите магазинерки в село Крушево, Бонк

и Ангелинка. И кмета на село Крушево, името му е Айко, и им пожелавам много здрави и успехи. И на кмета все така да е учит и да се грижи за селото и за хората в селото. Макар че е от Турция.

0: Добър ден!
1: Добър ден! Може ли Саша Матич специално за всички слушатели? Приятен ден!
0: Благодаря за обаждането. Може Саша Матич специално за всички слушатели.

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
4: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
5: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
6: Веселина Ретро.
5: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
7: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
8: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
9: А къде се продават?
7: Навсякъде в търговската мрежа
8: или онлайн на kris06.bg.
7: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
10: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
11: Поръчката иде.
12: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus. И играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg /игра. Заедно сме един отбор.

0: Lidl заслужава си.
1: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
2: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Air Fryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и открий удобството на Air Fryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Air Fryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
3: Сила, устойчивост, енергия. Дайте ги на семената още преди сеитба. С органично минералният NPK Тор Total Care на Лебозол. Всички необходими хранителни елементи в един продукт. Total Care. Вашият тръмплин към високите добиви. От Лебозол. Експертът в храненето на растенията.
4: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tour. Ела и вижда една сцена,

0: The Vibe. Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.

Като птица съм свободна, но на воля не отлитам. 0878 80 10 80 по телефона. Някой звънеше, нещо не може да стане връзката. Или през сайта radioveselina.bg, така може да се поздравите честито по Радио Веселина. Освен Рени, след рекламите ще слушаме Янис Плутърхос, а до края на часа Шаман Шаули с Шадравани, Адам и Ивайла, Йоргос Какасайо, Саша Матич и майкато гледам, най-вероятно ще е това. Може и Емануела, може и да не е Емануела. Това ще разберем само след две песни.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
5: Неустоимият кебаб бургер с пиле този месец в Кесбургер на супер цена от 4,50 евро. Сочно месо от кебаб, сирене чедър, свежи зеленчуци, халапеньо и за перфектен завършек легендарната майонеза с чушки на Кесбургер. Кесбургер!
6: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
7: Къде, къде?
6: Е как къде? В StoreBG.
8: Тръст Агро пожелава успешна и ползотворна жътва на всички земеделски производители. С удоволствие ви информираме, че ще приемаме слънчоглед в заводите ни. Тръст Агро в град Омуртаг, Бисер Олива, Стара Загора и най-новата ни база в град Провадия. Телефон за връзка 0888-94-50-25. Вече над 10 години градим доверие. Благодарим ви! Записахте ли? 0888-94-50-25.
9: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаро Транс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон

0: 0886-2260-60. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros, Kangaroo Trans. 0886-2260-60.
1: Онклиник подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
2: 21 години Онклиник България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се,
3: консултирай се сега.
1: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
2: Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
4: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 57% отстъпка. Вземи кашкавал K-Classic 750 грама за 4 евро и 99 цента и бира Пириско литър и 200 мл за 85 цента. Kaufland.
5: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Поздрави от колежките от шивашката фирма град Видин за всички колеги от Зодия Стрелец. Искам да поздравя всички любители. Така. Антон, поздравявам Мирослав Картача от Нюрнберг. Жив и здрав. Да бъде Картача. Ое. Мис Рокфор. Сериозни поздрави. Прочетох току-що. Сега някой на живо. Здравейте.
1: Добър ден.
0: Добър ден.
1: Искам да направя един поздрав до село Лазарово. Така. Лазарево.
0: Да.
1: Кмета на село.
0: Да.
1: И да му пожелая много здраве, щастие и успех в живота и в семейството. Но имам една молба към този кмет. Бях му пратил един колет.
0: Тия неща са личните колети. Трябва да си ги на в частен разговор. Тук само поздрави и пожелания. И така, шадравани за вас.
2: Кад мислим

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Продуктовата такса за моторните превозни средства се премахва с приетите на първо четене промени в закона за управление на отпадъците, внесени от Демократична България. Режимът за дейностите по оползотворяване на отпадъци се променя от разрешителен към регистрационен, а част от контрола преминава от Екоминистерството към НАП и митниците. Въвежда се изискване организациите по оползотворяване да имат минимум 51% участие от фирмите, които пускат на пазара продукти, превръщащи се в отпадъци за разделно събиране. Макар законопроектът да беше подкрепен с голямо мнозинство, 174 гласа за, дебатът беше напрегнат. Демократична България заяви, че секторът години наред е контролиран от сенчести фирми, свързани с подземния бизнес и политически фигури. Прогресивна България отвърна, че продължаваме промяната. Демократична България са имали достатъчно време да променят режим, когато са били в управлението. Опозицията в парламента реагира остро, след като Германия обяви Русия за отговорна за дроновата атака на летището в Лайпциг. Българското външно министерство излезе с позиция, че страната ни е солидарна с Германия и че хибридните атаки срещу партньори и съюзници са неприемливи, като София ще подкрепя общите усилия за противодействие на подобни заплахи. ГЕРБ, СДС и Демократична България настояха президентът Йотова да свика консултативни съвет за национална сигурност, обвинявайки управляващите, че мълчат и не назовават Русия като виновник за атаката. Очаква се реакция от страна на управляващите. Националната служба за охрана заяви в позиция до медиите, че поведението на екоактивистката Гергана Петрова по време на посещението на премиера в Струмяни се е различавало от това на останалите граждани и журналисти. Според службата, тя се е представила като журналист, но е отказала да покаже документ за самоличност или журналистическа карта, което е наложило да бъде потърсено съдействие от МВР за установяване на самоличността й. НСО подчертава, че не е ограничавала достъпа до премиера. Петрова е имала възможност да снима и да задава въпроси. Службата напомня, че по закон на разпорежданията на нейните служители са задължителни както за гражданите, така и за охраняваните лица. Световната икономика се очаква да отчете около 3% растеж през 2026 година, но рисковете остават значителни. Това заяви управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева след среща на финансовите министри и централните банкери от G20 в САЩ. По думите и перспективите са се подобрили спрямо април, но прогнозата за 2026 е по-ниска от отчетения 3,4% растеж през 2025. Георгиева посочи, че глобалната икономика е понесла енергийния шок по-добре от очакваното, благодарение на стратегическите резерви, новите енергийни източници и мерките за ограничаване на търсенето. Основните рискове остават високия публичен дълг, инфлационният натиск, несигурността около влиянието на изкуствения интелект върху производителността и финансовата стабилност, както и продължаващите последици от енергийния шок. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. Легендата в ски бягането Керто Нисканен обяви, че прекратява професионалната си кариера. Публикация в социалните мрежи, 38-годишната финландка написа, че е време да сложи край на това прекрасно пътешествие. Нисканен е петкратна олимпийска медалистка, 3 сребърни и 2 бронзови отличия и двукратна бронзова медалистка от световни първенства в щафетата. Завършва кариерата си с 36 подиума, 8 индивидуални победи и 357 старта, а през 2023-та печели малкия кристал.

0: дигитален глобус в дистанционните дисциплини.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина, спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
0: Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд главно на югозападна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, на места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури и условия за градушки, ще превали краткотрайно и на отделни места в североизточните райони. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в планините ще преобладава слънчево време, след обяд над масивите в югозападна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Максималните температури на въздуха там ще са между 27 и 29 градуса. Температура на морската вода 24-26 градуса. До петък ще се обновява маркировката в участъка от разклона за Горния Богров до района на село Антон от километър 133 до 216 в Софийска област. Дейностите ще се изпълняват между 8 и 17 часа, като поетапно ще се затваря едната лента, автомобилите ще преминават в свободната. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

Втория част на Честито продължава с Виеска фол група, Торна Методио, Драгана Миркович, Плачи землю, Серенада, Меди, Георгиана с нейна песен, Тея Тайрови също, Каролина, Плаче, плаче моето сърце, Ана Виси и Саки Срувас, Бранка Соврлич и Халид Беслич, Борис Дали, Били Исак и Саша Ковачевич, евентуално в края на часа, като последна песен за честито. 0878-80-10-80 или през сайта radioveselina.bg. Така може да се поздравите в най-добрият микс от песни.

0: Добър ден, здравейте, слушам ви, честито.
1: Добър ден, радио Веселина ли е?
0: Да.
1: А може ли един поздрав?
0: Разбира се.
1: Обажда ми се от чувашка фирма село Татарево. Искаме да поздравим Атанаска Карараева, която празнува днес рождения си ден.

0: да й пожелаем много здраве, щастие, късмет и всичко най-хубаво в живота. От нас да бъде поздравена, от Бог благословена.
1: Така да бъде, живи, здрави и честит празник и весели и приятна работа на вас.
0: Да, благодаря ви много.
1: За нищо.

за Дуду и Данчето, повече да слушаш Паловите момичета от Таня, от Филип за Дуду, неговата любов с следващите песни в честито по радио Веселина.

0: От великите победи до невероятните обрати. От легендите до рекордите. Спортните най-смен методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк.
1: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
3: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сладолед в фунийка Galaxy, избрани вкусове за 47 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
4: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
5: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете

0: магазините на Ital Diamond & Gold, Sofia Ring Mall, първи етаж и Hitmax Младост.
1: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
0: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзър Мед, София и Варна. 024-760-760.
1: Подобри потентността си.
0: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
1: Лейзър Мед. 024-760-760.
2: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160-60.
3: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
4: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 31 август до 6 септември в Lidl червени ябълки за 99 цента килограма с Lidl Plus и смокиня за 55 цента броя. Lidl. Заслужава си.
5: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници със страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени. Ела в StoreBG, избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
6: Къде?
5: Е как къде? StoreBG

0: Готови за училище с радио Веселина.
1: С подкрепата на shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. shopsector.com.
2: Новата учебна година наближава. Време е за играта на радио Веселина. Готови за училище. Трима от вас ще спечелят ваучери на стойност 50 евро за оригинални маратонки, а друг ще грабне страхотна ученическа раница с принадлежности за своя ученик. Регистрирай се на radioveselina.bg и ни кажи, ако можеш да добавиш един нов предмет в учебната програма, кой би бил той и най-важното защо? Предмет, който липсва в училище, а ще е много полезен в живота. На 14 септември жребий ще определи четримата победители. Късмет на всички. Късмет и на тези, които искат да се поздравят честито по радио Веселина още малко. Продължаваме с Плаче моето сърце Каролина. След рекламите Ана Виси и Сакис Рувас. На здраве!

Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега.

0: Естествено.
1: Ама много съм гладен.
0: Естествено.
1: Защо се повтаряш естествено, естествено?
0: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. В магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Замифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
4: Сърби, боли, щипе, кърви.
5: Хемороиди.
4: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
5: За да се справиш с проблема, решението е...
4: Фонклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
5: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
4: Доверете се на оригинала. OnClinic София, Пловдив, Варна и Бургас.
6: Такси?
7: Химакс Фарма представя.
8: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
9: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
8: С Кеталго е по-добре.
9: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
10: Ако те можеха да говорят за фуражи, изборът е Ирем.
11: Ирем произвежда всички видове фуражи за животни. Предлага храни за кучета и котки.
10: Ирем осигурява доставка до клиента.
11: Складова база София, булевард Европа 176. Повече за Ирем на irem.bg.
10: Ирем – зранца от природата.
12: Свежест всеки ден с Липхер от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Липхер в магазини Зора и на zora.bg.
13: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
14: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 31 август до 6 септември в Lidl червени ябълки за 99 цента килограма с Lidl Plus и смокиня за 55 цента броя. Lidl. Заслужава си.
15: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. Със свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече, отколкото очакваш.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни. Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит.

последните песни в честито. Бранка Совритлич и Халид Беслич. Рана есен. Борис Дали, 1 милион. И Били Исак с Капу-капу. След което ще има новини по радиото и след това арт усмивки. Последни поздрави за Стефан. Послуша неговият рожден ден от Мими, която му казва, че много обича. За Пешо от Гошо с пожелание за приятна работа. Поздрави и за мама Лили от нейните деца. Послуша нейният рожден ден, да е жива и здрава и все така готина майка. Поздрави ще има и за Стоян по случай прибирането му в България от неговото семейство, които му казват добре дошъл и му пожелават скоро време да си остане за постоянно. Поздрави и за рождения ден на Мишето. Здраве, щастие, лека работа и весел купон до вечера от нейните колежки. Това беше всичко. В честито, останете с Радио Веселина и най-добрият микс от песни.

0: Враца 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от

0: известни.
1: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: И днес продължава доугасяването на пожара, който възникна в неделя над Кирилова поляна в Рила на труднодостъпен скалист терен. Все още тлее торфен слой, на терен са противопожарни екипи, горски служители, служители на рилската обител и доброволци с дрон, който облива с по 80 литра вода. Засегнатата площ е около 200 квадратни метра, няма засегнати горски територии, съобщават от областна дирекция на полицията в Кюстендил. Голям пожар унищожи напълно ресторанта Ресто Дел Верону на плаж Каваци по-рано днес. Пламъците бяха допълнително разгарени от изпускащи газ бутилки, което затрудни работата на пожарникарите. На място реагираха два екипа с шестима огнеборци. По първоначална информация няма пострадали туристи или служители. Районът е отцепен. Предстоят огледи, които да установят точната причина за пожара и размера на щетите. Транспортните фирми могат да кандидатстват за 55 милиона евро държавна помощ между 2 и 17 септември. Процедурата е изцяло електронна през платформата на Националното тол управление. Право на участие имат предприятия с лиценза за превоз на товари и основна дейност в автомобилния транспорт, които покриват условията по схемата. Максималната помощ за една компания е 300 000 евро, като в този лимит влиза и всяка друга минимална помощ за последните 3 години. Средствата ще се разпределят пропорционално на платените тол такси през 2025, без фирмите да подават отделни справки. Данните ще се проверяват служебно. Българските домакинства са отделили 22,3% от бюджета си за храни и безалкохолни напитки през януари 2026, значително над средното за Европейския съюз 16,3%. Разходите за транспорт са били 14,3%, за жилище, вода и електроенергия 9,9%, при съответно 14,7% и 14,9% в Европейския съюз. Общо 46,5% от потреблението у нас е отишло за трите основни групи – храни, жилище, транспорт, почти идентично с средното за Европейския съюз – 46%. Спрямо януари 2025, разходите за храни са се увеличили леко, жилищните също, а транспортът е намалял. В Европейския съюз най-голям ръст има при отдих, спорт и култура, а най-голям спад при транспорта и комуникации. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. Виктория Велева се класира за втория кръг на турнира на клей в Печ, Унгария, след като победи словачката Диана Петрасова с 7-6-6-4 в двучасов матч. Българката навакса изоставане в първия сет, спечели тай брека, а във втория реализира решаващ брейк на 0 при 5-4. Следващата и съперничка ще бъде победителката от матча между МСЕ Серкеди и Лея Беланска. По-късно днес Велева започва и участието си на двойки, директно от четвъртфиналите заедно с Айлин Самарджич, като втори поставени в схемата.
1: Времето се излъчва с подкрепата на
3: Форма Вита. Твоята баня.
2: Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд главно на югозападна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, на места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури и условия за градушки, ще превали краткотрайно и на отделни места в североизточните райони. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в планините ще преобладава слънчево време, след обяд над масивите в югозападна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Максималните температури на въздуха там ще са между 27 и 29 градуса. Температура на морската вода 24-26 градуса. Движението в три участъка в посока Бургас на автомагистрала Тракия остава затруднено и се извършва с повишено внимание заради текущи дейности и въведени ограничения. Между 33 и 39 км се полага маркировка, скоростта е ограничена до 100 км в час при пътен възел Мухово от 44.

0: до 46-ти километър се обезопасява аварийната лента. При километър 55-ти движението също е ограничено до 100 км в час. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Свят усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: 7 минути след 3 след обед в горещия 2 септември. Здравейте, ето ме мен. Аз съм Мария и ви желая да имате един прекрасен и спокоен след обед с най-добрият микс от песни, който звучи само по радио Веселина. В следващите 3 часа споделете с мен днешните арт усмивки, защото и за днес съм ви подготвила много приятни срещи с красивата страна на живота. Ще ви дам фантастични идеи да посетите изложби, концерти и да направите своите прекрасни планове за събота и неделя. Така че бъдете тук с усмивка на лицето и добро настроение.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

Най-добрият микс от песни само по радио Веселина Борис, Илиев и Различни времена ще слушаме след малко от най-добрият микс от песни. С поздрави към тези, които се наслаждават на хубавото време и изкуство в Созопол. Картината Хинора на Иван Милев ще бъде показана само днес в художествената галерия в Созопол. Отново там ще бъде представена изложбата Момичето вътре с Велика Прахова. Двете събития са част от днешната програма на 42-те празници на изкуствата Аполония. В 18 часа в художествената галерия ще бъде представена и книгата на Ина Иванова «Непокътнатият свят». А в лятното кино от 20 часа и 30 минути ще бъде прожектиран филмът «Брънч за начинаещи». Вечерта в амфитеатър Аполония от 21 часа е концертът «Концерт майсторите на Аполония», в рамките на който на цигуларя Светлин Русев ще бъде връчена наградата «Аполон Токсофорус». Музикалната програма ще завърши с концерт в археологическия музей от 23 часа. А сега още хубава музика от нас и пожелания за приятен следобед.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни във Facebook и Instagram.
2: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
3: Runners.
2: А да са издържливи или да са леки?
3: Runners.
2: Добре, последен въпрос.
3: Runners.
2: Май изборът е ясен.
4: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
5: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 3 до 6 септември в Лидъл. Хляб Сан Франциско с квас с 50% намаление за евро и 49 цента. Патлички от свински гърди Хикс Хиксел за 5 евро и 99 цента. Захар сладея за 64 цента. Червени чушки с 51% намаление за евро и 45 цента килограма. И български розови домати за евро и 59 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
6: Майсторе, върви ли и залепи ли плочките? Море и чайки чувам около тебе.
7: Върви като полепило Изомат АК24 Кристал Гел. Кристалите работят!
6: Кристалите хубаво работят. Ами ти...

0: удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
1: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
0: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
1: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
2: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
3: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
2: Напълнете раницата, облечете учениците.
3: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
4: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897-858-428 или на globalexpress.bg.
5: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена Крис

0: 14 часа в парк Казармите. Активностите започват още от 16 часа. Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe.
1: Любимата ти музика. Без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
2: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
3: И със съдействието на...
4: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Хубавото време предразполага да сме повече навън и да посещаваме фестивали, а такива има много в България. Сега ви каня на 18-то издание на фолклорния фестивал Тип Пченица пее. Ще се проведе на 5 септември в събота в село Тип Пченица, община Мездра, с начален час 13 часа. Празникът ще предложи на посетителите музика, танци и традиционна българска кухня, а входът е свободен. Сред специалните гости на фолклорната програма ще бъдат популярният изпълнител Светлин Миланов, фолклорен танцов ансамбъл Мездрас, художествен ръководител и хореограф Мирослав Аспарухов и духов оркестър Вършец. А Светлин Миланов е носител на наградата на зрителите в конкурса за авторска македонска песен на Пирин Фолк 2026 в Сандански. Фестивалът ще включва и кулинарно шоу на живо, в което професионалният кулинар шеф Веселин Бойкинов ще приготвя традиционни ястия пред публиката. Така че ето ви една добра идея за разходка и веселие. А сега още от хубавата музика тук.

0: Слушай VIP-зона. VIP-зона. Най-горещите новини от шоу бизнеса. Ексклузивни интервюта. И истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus с всяка покупка. Събири точки и ги обмени за отстъпки и купони за любими продукти за 1 цент. Отвори приложението и виж как работят Lidl точките. А първите 100 са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
4: Озон припомня.

0: този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
1: Поръчката иде. 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаро Транс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаро Транс 0886-226060.
2: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
3: Това е ситушка.
2: А, от Мандра Ситово.
3: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
2: Онова гъстото и вкусното.
3: Истинското кисело мляко Ситово.
2: И любимото ми сирене.
3: Доброджанското сирене Ситово.
2: Млечни продукти Мандра Ситово.
3: Вкусът, който помниш от дете.
4: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. С свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.
5: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
6: Сега в Била. Круасан с масло от Била пекарна за 20.

0: септември в Била.
1: Община Берковица и Берковската духова музика виканят. 10-ти Северо-Западен фестивал на духовата музика БДМ Фест. Берковица, 7 септември. Площад Йордан Радичков. Начало 18 часа. Вход свободен. Под патронажа на господин Радослав Найденов, кмет на община Берковица.
2: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Лятото продължава и затова ви каня в Бургас, където традиционният фестивал на рибата и виното започва утре на 3 септември и ще продължи до 7 септември. Мястото на провеждане отново е пространството пред Експо Център Флора в Морската градина, а достъпът за всички посетители е безплатен. В продължение на 5 дни Крайморският град ще бъде домакин на разнообразна програма, включваща кулинарни изкушения, дегустации на вино, танцови изпълнения, семейни игри и музикални концерти. Официалното откриване ще бъде утре на 3 септември от 18 часа, когато на сцената ще излязат Мариана Добрева, Самуел Мануелян и гръцката формация Сирис Бенд. Програмата за следващия ден включва изяви на местни фолклорни състави, както и детски хор Милка Стоева. Всичко ще бъде прекрасно, вече знаете къде, как и защо, така че морето ви зове. Още хубави събития в ефира на радио Веселина сега, след това посрещаме Силвия Кацарова и песента и топъл дъжд. Искаш ли да изживееш една специална вечер с най-големите хитове на Лепо Брена и с твоите любими приятели? Радио Веселина ти дава тази възможност. Влез в Facebook страницата ни, намери поста за играта и участвай като тагнеш трима приятели, с които би гледал на живо Лепо Брена шоу на 26 септември зала Арена 4 Осмици. Играй и спечели билет за теб и твоята компания. Желаем ви успех!

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Прогресивна България предлага промени в закона за здравето, които да позволят на полицаите да оказват първа помощ с автоматични външни дефибрилатори, като за всички автомобили на МВР бъдат оборудвани с такива устройства. Това съобщи депутатът Георги Илиев, заместник-председател на Здравната комисия. Илиев посочи, че всяка година около 10 000 души у нас умират от внезапен сърдечен арест, ако дефибрилация бъде извършена в първите 5 минути, 60-70% от случаите могат да имат положителен изход. Спешните екипи достигат до инцидента средно за 8-12 минути, докато полицията обикновено пристига първа, което прави промяната ключова. Българският Червен кръст е готов да започне обучение на служителите на МВР, а автомобилите около 2300 на брой ще бъдат оборудвани поетапно. Финансиране ще се търси от държавния бюджет и фонд за пътна безопасност, тъй като много случаи на сърдечен арест са свързани с пътни инциденти. Административният съд във Варна разглежда ново дело, подадено от Форест клуб Варна, което цели незабавно спиране на заповедите за прекъсване на тока и водата в постройките в местността Баба Алино. Фирмата е завела отрицателен установителен иск, с който настоява съдът да обяви, че общината няма право да изпълнява заповедта чрез спиране на електро- и водоснабдяването. Компанията твърди, че строителството вече е напълно завършено, градите живеят хора и не може да се спира строеж, който е приключил. Според тях прекъсването на ток и вода в обитаеми сгради е незаконно. Това е промяна в стратегията им. Предишните искове бяха за незаконни действия на администрацията, но съдът ги отхвърли, тъй като общината има валидна заповед. Сега фирмата иска съдът веднага да замрази действието на заповедта, за да може РП Север незабавно да възстанови тока до приключване на делото. Министърът на енергетиката Ива Петрова заяви, че е нужен регионален координационен механизъм за справяне с кризите, причинени от критично ниските нива на Дунав. Според нея, отделните държави вече действат самостоятелно, но общата координация трябва да бъде засилена, тъй като подобни ситуации ще стават все по-чести. Ниското ниво на реката доведе до намаляване на мощностите на ядрени централи в региона, включително АЕЦ Козлодуй. Петрова заяви, че екипът на централата вече има практически опит в работата при екстремно ниски нива и следи състоянието денонощно. В момента нивото на Дунав е сходно с това от преди месец, а съоръженията се поддържат активно. Министърът изрази надежда, че ситуацията ще се стабилизира и няма да се стигне до нови критични обстоятелства. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. Теодор Салпаров сподели, че в момента е далеч от волейбола и се занимава с други проекти, като приоритет за него е семейството. Той призна, че съжалява за пропуснати шансове с полуфинали с националния отбор, но заяви, че има и много ценни победи, а упоритият труд винаги е давал резултат. Благодарен е, че успял да се върне след тежки контузии. За бенефиса на 5 септември Салпаров каза, че е в контакт с всички бивши съотборници, независимо от минали

0: Притъркания. Част от тях няма да могат да присъстват заради ангажименти в чужбина, но на събитието ще участват играчи от различни поколения. Той допълни, че се надява залата да се напълни и разкри, че е свалил 10 кг специално за мача.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
0: През нощта в Югозападна България все още ще има валежи и грамотевична дейност, но постепенно ще отслабват и спират. Облачността ще се разкъса и намалее. Утре ще бъде слънчево, около и следобед ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици и условия за градушки. На отделни места, главно в Югозападна България, и явленията ще бъдат интензивни. Максималните температури ще са между 29 и 34. Градуса. Движението в района между 208 и 229 км в двете посоки към София и към Бургас на автомагистрала Тракия се извършва с повишено внимание заради превантивно поддържане и временна маркировка. Целият участък е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час, като зоната е сигнализирана с пътни знаци. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Винаги ми е много приятно след 4 да ви кажа добре дошли в новия ни час, в който имаме своите по-близки срещи с вас през Facebook страницата на Радио Веселина и нашия ефирен телефон. Заповядайте, нямам търпение да бъда съпричастна към вашите коментари, а още повече в петък заради това приятно усилие някой от вас ще получи книга като подарък от любезните партньори на нашата рубрика. Днес ви

Питам, коя роля на актьор ви е накарала да забравите самия актьор и да повярвате напълно в героя му и защо? Заповядайте, ще се радвам да чуя вашите коментари. Защо ви задавам този въпрос? Защото днес един от най-обичаните актьори в света става на 62 години. И това е Киану Ривз. Но какво всъщност знаем за човека зад Нео и Джон Уик? Знаете ли, че той е едновременно актьор, музикант, продуцент, създател на комикси и съавтор на романи. Така че ще бъде интересно днес да ви разкажа неговата история. И се връщаме в 2 септември 1964 година, когато Киано се ражда в Бейрут, Ливан. Майка му Патриша е британски дизайнер на костюми, а баща му има хавайски и китайски корени. След разделата на родителите му, семейството се мести многократно. Австралия, Нью-Йорка, накрая Торонто и именно Канада става неговия дом. Името Киано идва от хавайски и обикновено се превръща като хладен бриз над планините. Красиво име за човек, който по-късно ще стане известен с необичайно спокойното си поведение. А всъщност Киано можеше изобщо да не стане актьор. Защо? Ще ви кажа след най-добрият микс от песни.

коя роля на актьор ви е накарала да забравите самия актьор и да повярвате напълно в героя му и защо? Така звучи днешният арт въпрос и благодаря, че коментарите ви се множат. Джейн се включва и споделя. За мен това е Георги Калоянчев като Бай Ганю. Толкова силно и естествено пресъздава образа, че в един момент напълно забравяш актьора и пред теб остава само Бай Ганю. Колоритен, смешен, абсурден, но и болезнено познат. Благодаря, продължете в този дух. А защо ви задавам този арт въпрос днес? Защото ви разказвам за Киану Ривз, който отбелязва днес своя рожден ден и навършва 62 години. Но какво се крие зад Нео, когато познаваме всички от Матрицата и Джон Уик? И как всъщност става толкова велик актьор, а изобщо можеше да не стане такъв? Защото като ученик Киано не е бил особено увлечен от традиционното образование. Голямата му страст всъщност била хокеят. Дори бил вратар и получил прякора The Wall, стената. Но театърът постепенно го пленява. Още като тийнейджър започва да играе на сцена, а на 17 години напуска училище и избира актьорството. Първоначално много хора го възприемат като симпатичен младеж, но след това идва огромният успех на Speed, а по-късно с Матрицата от 1999 година всичко се променя. По какъв начин ще разберете след най-добрият микс от песни? Един от моите любимци ще пее сега Папи Ханс в ефира на Арт. Усмивки!

0: Ретромикс по радио Веселина.
1: Ретромикс. 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23. Събота и неделя от 16 часа.
2: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.

0: знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени. Ела в StoreBG, избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
1: Къде-къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: По природа тя е създадена за вашия комфорт.
3: По природа тя е част от по-зелено и устойчиво бъдеще.
2: Тя е термопомпа Midea Nature Plus. Комфорт и ефективност във всеки сезон. Потиха от шепот с едва 30 децибела.
3: Управлявайте я от телефона си и се насладете на истински лукс.
2: Midea Nature Plus. Премиум избор от Ромстал.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно.
5: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
6: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
7: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
8: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Кангаро Транс ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Кангаро Транс 0884-3160-60.
9: Сила, устойчивост, енергия. Дайте ги на семената още преди сеитба. С органично минералният НПК Тор Total Care на Лебозол. Всички необходими хранителни елементи в един продукт. Total Care. Вашият тръмплин към високите добиви. От Лебозол. Експертът в храненето на растенията.
10: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. С свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.
11: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена,

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
2: И със съдействието на...
3: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Коя роля на актьор ви е накарала да забравите самия актьор и да повярвате напълно в героя му и защо? Така звучи днешния арт въпрос и благодаря за прекрасните коментари, които споделяте с мен. Мирела се включва и споделя. Това е Леонардо Ди Каприо във филма Защо? Който? Толкова се слива с ролята, че в един момент забравям, че гледам актьор, а не истински герой. А Теодора допълва. За мен това Джони Деп, ролята на капитан Джак Спароу. Просто е роден за нея. Теодора, напълно те подкрепям за това твърдение. А защо ви задавам този въпрос? Защото днес ви разказвам за рожденника Киану Ривз. Знаете ли, че освен всичко, той е и музикант? Това е една от любимите ми истории за него. През 90-те години Ривз свири на бас-китара в рок-група Dog Star. Тоест, в един момент светът познава Киано като филмова звезда, а той прекарва време и на сцената с бас в ръцете. Dog Star се събира отново години по-късно и продължава да свири. И още нещо любопитно за Киано Ривз. Той превръща огромната си любов към моторите в бизнес. Как по-точно, ще ви разкажа след най-добрият микс от песни. Ерик Иглесиас идва сега с най-добрият микс от песни.

0: Особено честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
0: И най-добрият миксов песни!
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
0: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
3: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
4: Веселина Фолк.
3: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
5: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus с всяка покупка. Събирай точки и ги обмени за отстъпки и купони за любими продукти за 1 цент. Отвори приложението и виж как работят Lidl точките. А първите 100 са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
6: Димитрио, какво правиш бе? Защо поливаш кафа в банята?
7: Е, байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като рай играс.
6: Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събере в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
7: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
6: Проблема, Димитрие, кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
7: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
8: Свежест всеки ден с Liebherr от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Liebherr в магазини Зора и на zora.bg.
9: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много

0: по-евтин, плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде отивай да се снимаш.
1: Мамо, гладен съм!
2: Естествено!
1: Ама много съм гладен!
2: Естествено!
1: Защо се повтаряш естествено?
2: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
3: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
4: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в баня стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
5: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
6: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
7: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 57% отстъпка. Вземи кашкавал K-Classic 750 грама за 4,99 евро и бира Пириско, литър и 200 мл за 85 цента. Kaufland.
8: Цеца на живо в София. 7 ноември, арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg.
9: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Днес Киану Ривз навършва своите 62 години и затова ви разказвам за интересния му живот, защото той освен актьор е и музикант, продуцент, създател на комикси и съавтор на романи. И още нещо любопитно, той превръща любовта си към моторите в бизнес. Той е запален почитател на мотоциклетите и заедно с дизайнера Гарт Холинджер създава дори компания по тази тема. Идеята тръгва от желанието му да има точно определен мотор по свой вкус и постепенно се превръща в истинска компания. А защо хората толкова много го харесват? Тук вече започва легендата за най-скромната холивудска звезда. Около Киану има безброй истории за това, че е внимателен към хората около себе си, не се държи като недосегаема знаменитост и предпочита да пази личния си живот далеч от прожекторите. Ние му благодарим за това, че е сред нас и прави всичко онова, което е в душата му, така че да му се радваме. Теди Кацарова, срещнахте, идва сега 7 минутите до 17 и новините.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Социалното министерство е изпълнило всички инвестиции по плана за възстановяване без риск от загуба на средства. Проектите са приключили на 31 август, като най-мащабната дейност е модернизацията на дългосрочната грижа за възрастни хора и хора с увреждания. България е поела ангажимента за 250 нови или обновени социални услуги, а отчетените от общините са 252, които предстои да бъдат проверени и верифицирани. Ремонтирани са всички общински домове за възрастни, включително в програмата, и паралелно са разкрити нови услуги. Министър Наталия Ефремова заяви, че резултатът е по-качествен живот за хората с увреждания и възрастните. Националната здравноосигурителна каса предлага 10% увеличение на клиничните пътеки от 1 септември.

0: Съобщи днес управителят Асен Медиджиев. Той уточни, че в първичната помощ за общопрактикуващите лекари ще има повишение от 4,4% с задна дата от 1 януари, като същото увеличение се предвижда и за специализираната извънболнична помощ. Медиджиев подчерта, че въпреки лошия бюджет са постигнати подобрения в ключови дейности и след приемането на националния рамков договор ще започнат преговори за следващи анекси, включително за остойностяване на труда на медицинския персонал в клиничните пътеки. Касата предлага 20% от стойността на всяка пътека да отива за медицинския персонал, включително специализанти. Съдът остави в ареста 25-годишния украинец Ярослав Голяткин, обвинен в умишлено убийство на 18-годишна японка в столичния квартал Бъкстон. До задържането се стигна след сигнал от съседи, които ги видели да чупи автомобили или входната врата на блока. Полицаите открили следи от кръв, влезли в жилището и намерили тялото на момичето. Голяткин живеел с жертвата от около 3 години. Според първоначалните данни, двамата са се скарали рано сутринта на 31 август, последвали са удари, а обвиняемият твърди, че тя го е нападнала с палка и нож. Той отнел ножи и е нанесъл множество прободни рани в областта на гърба и шията, довели до смъртта й. Предстои да излязат резултатите от тестовете за алкохол и наркотици и на двамата. Столична община подписа договор за закупуване на 42 употребявани и съчленени автобуси с голям капацитет, които ще бъдат пуснати по най-натоварените линии 94, 204 и 280, включително към Студентски град. Целта е те да пристигнат до ноември, за да осигурят повече места и по-добро обслужване още през есента. Заместник кмета по транспорта Виктор Чаушев заяви, че мярката е бързо решение за увеличаване на капацитета, докато общината подготвя големите доставки на нови автобуси, трамваи, тролейбуси и електробуси, които трябва трайно да подобрят качеството на градския транспорт. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. България ще участва с две двойки на Европейското първенство по плажен волейбол до 20 години в Италия между 3 и 6 септември. Женската двойка Габриела Петкова и Ивайла Кирева започва от квалификациите и ще се бори за място в основната схема. Техен треньор е Мирослав Градинаров. Мъжката двойка Захарис Гуров и Георги Антов вече имат директно класиране в основната схема след титлата на Балканското първенство. Те се подготвят под ръководството на Невен Нешев. Участието им е важна стъпка в развитието на младите състезатели и шанса да натрупат международен опит между водещите европейски двойки. Квалификациите при жените започват днес, а основната надпревара е от 3 до 6 септември.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Систива. Приложена през есента спестява първия фунгицид през пролетта.
0: През нощта в Югозападна България все още ще има валежи и грамотевична дейност, но постепенно ще отслабват и спират. Облачността ще се разкъса и намалее. Утре ще бъде слънчево, около и следобед ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици и условия за градушки. На отделни места, главно в Югозападна България, и явленията ще бъдат интензивни. Максималните температури ще са между 29 и 34. Градуса. Етап 5 на обиколката в Троян се провежда днес. Между 14 и 17.30 ще има времени ограничения по част от републиканските пътища в област Ловеч. Маршрутът тръгва от общината, минава през Орешак, Дебнево, Велчево, Казачево, Стефаново и Априлци, като колоездачите правят 7 обиколки по затвореното трасе. След последната обиколка колоната се връща към Троян и финишира пред общината. Автомобилите ще изчакват преминаването на състезателите, след което движението ще бъде възстановено. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Старт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Винаги ми е много приятно Арт усмивки по радио Веселина да гостуваме в Тетевен. Още повече там съвсем скоро ще се случи нещо много красиво, за което ще ни разкаже господин Стефан Стефанов, началник отдел култура, спорт, образование и туризъм към общината. Здравейте и добре дошъл!
2: Здравейте!
1: Нямаме търпение да чуем от вас какво сте подготвили за традиционния есенен панаир тази година.
2: Традиционният есенен панаир на Тетевен ще протече от 4 до 7 септември, като програмата ще бъде изпълнена както с културни, така и с спортни събития, много настроение. Празничната програма ще започне на 4 септември от 8.30 часа на градския площад Сава Младенов с концерт на Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени. В съботния ден на 5 септември, отново от 20 часа и 30 минути, на сцената на площад Сава Младенов ще бъде небезизвестната Десислава, която ще поднесе един фолклорен концерт за всички жители и гости на нашия град. Така че имаме една доста разнообразна музикална програма, но освен музикална програма, в неделя на 6 септември от 9 часа предстои едно невероятно спортно събитие, неговото второ издание, а именно Тетевенски върхове. Едно събитие, което според мен много добре показва какво е Тетевен. Планина, природа, спорт, приключения. Това е едно състезание по планинско бягане, но не само. Тази година имаме възможност за участие в няколко елемента от състезанието. 27 км трасе, което е за професионални бегачи. 4 км вертикално бягане, 6 км бягане по пресечен терен, както и 7 км хайкинг, който е за хора, които предпочитат да се насладят на планината без състезателен елемент. Така че не е необходимо човек да бъде професионален бегач, за да стане част от това събитие. И тук смятам, че това е голямата сила на Тетевен. Ние имаме природата като една естествена стена. Тетевенските върхове дават възможност на участниците не просто да спортуват, а и да се запознаят с красивите кътчета.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: От 4 до 7 септември Тетевен отново ще се превърне в притегателен център за жители и гости на общината с богата програма по повод традиционния есенен панаир. Затова днес мой гост е Стефан Стефанов, началник отдел култура, спорт, образование и туризъм към общината. Има още какво да чуем от него сега.
1: Нашата програма ще завърши на 7 септември от 18 часа на площад Сава Младенов с второто издание на Китара Green Fest. Това също е много интересен проект, защото не става дума просто за един концерт. Това е фестивално събитие, което събира млади музиканти и китарни формации от различни части на страната. Основното от програмата ще бъде изпълнението на младежкия китарен оркестър при Народно читалище Съгласие 1869 година Тетевен, както и китарните ансамбли на Академия за музикално танцово и изобразително изкуство Пловдив, ансамбъла на музикалното училище в Русе Бургас, гости от Варна и специалното участие на професор доктор Стела Митева и маестро Огнян Вълев. Това е един много хубав начин да завършим нашия планер с точно това събитие. Ако трябва да обобщим, от 4 до 7 септември Тетевен ще има по нещо за всеки. Имаме големите имена на българската музика, имаме спорт, имаме планина, имаме младежи, така че всички са добре дошли. Надяваме се тази година да имаме още повече гости от предходната.
0: Поздравления за тази богата програма, която сте подготвили. Да ви върна към това състезание Тетевенски върхове. Ще има ли осигурени награди?
1: Да, състезанието Тетевенски върхове се организира от община Тетевен и клуб Бегач София. Като за всяка една от дисциплините, които споменах по-рано, ще бъде подсигурен награден фонд. Така че, освен приятно изживяване, тези, които са настроени, имат състезателен характер и състезателен дух, ще имат възможност да премерят сили и по-добрият да победи.
0: И, освен тази богата програма, има още какво да чуете от моя гост, но това след най-добрия микс от песни.
2: Готови за училище с Радио Веселина.
3: С подкрепата на shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. shopsector.com.
0: Новата учебна година наближава. Време е за играта на Радио Веселина. Готови за училище. Трима от вас ще спечелят ваучери на стойност 50 евро за оригинални маратонки, а друг пък ще грабне страхотна ученическа раница с принадлежности за своя ученик. Така че направете регистрация към radioveselina.bg и ни споделете. Ако можеш да добавиш един нов предмет в учебната програма, кой би бил той и най-важното защо? Предмет, който липсва в училище, а ще е много полезен в живота. На 14 септември жреби ще определи четиримата победители. Пожелаваме късмет на всички и благодарим за вашите регистрации. Ето какво споделя Ралица от Пловдив. Предметът милосърдие и благотворителност, защото ценностите и характера на децата се изграждат още от най-ранна детска възраст, а е важно хората да сме добри. Арт и музикотерапия също, пак поради същата причина. А да, и за освобождаване от ежедневните натоварености, било то за интроверти или екстроверти. Благодаря, желаем ви още веднъж успех!

0: всяка сутрин, точно в 5. Любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина.
0: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
1: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 31 август до 6 септември в Lidl червени ябълки за 99 цента килограма с Lidl Plus и смокиня за 55 цента броя. Lidl. Заслужава си.
2: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Airfryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и открий удобството на Airfryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Airfryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
3: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
4: Звездите дават знаци. InBet. Дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.
5: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
6: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в част на Озон.бг.
7: Поръчката иде.
8: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
9: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
8: Напълнете раницата, облечете учениците.
9: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
10: Неустоимият кебаб-бургер с пиле този месец в Кесбургер на супер цена от 4,50 евро. Сочно месо от кебаб, сирене чедър, свежи зеленчуци, халапеньо и за перфектен завършек легендарната майонеза с чушки на Кесбургер. Кесбургер!
11: Община Берковица и Берковската духова музика ви канят. 10-ти Северо-Западен фестивал на духовата музика БДМ Фест. Берковица, 7 септември. Площад Йордан Радичков. Начало 18 часа. Вход свободен. Под патронажа на господин Радослав Найденов. Кмет на община Берковица.
0: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Смарт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Този следобед гостуваме в ТТВН, защото от 4 до 7 септември градът ще се превърне в притегателен център за жители и гости на общината с богата програма по повод традиционния есенен панаир. Затова моя гост е господин Стефан Стефанов, началник на отдел култура, спорт, образование и туризъм към общината. Има още какво да чуем от него сега. Господин Стефанов, какво ще пожелаете на нашите слушатели по повод големият 6 септември, който ще отбележим?
2: Желая на всички българи да бъдем преди всичко горди с нашата история, да я съхраняваме, да я пазим и да я предаваме на идните поколения, защото за да съществуваме като държава и като народ, трябва да ценим и да помним нашата история. Затова желая на всички да бъдат на първо място горди, че са българи и да работим за добруването и за светлото бъдеще на нашата прекрасна родина България.
1: Чудесни думи за финал. Сега отново официално може да поканите всички къде и кога, в колко часа.
2: От 4 до 7 септември в град Тетевен ще се проведе традиционният панаир на града, като програмата започва на 4 с концерт на Стефан Вълдобрев от 20:30 на площада в централната част. На 5 отново от 20:30 концерт на Десислава с невероятни фолклорни изпълнения. На 6 в неделя от 9 сутринта стартира състезанието Тетевенски върхове и приключваме на 7 септември с китара Green Fest от 18:00 на площад Сава Младенов. Нека всеки, който има желание да заповяда, тези, които се колебаят, да не го правят, защото ще има за всеки го по нещо и ще прекарат един уникален уикенд.
1: Ето ви още една фантастична идея за предстоящите празнични дни. А сега още от най-добрият микс от песни.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.
2: Ако те можеха да говорят за фуражи, изборът е Ирем.
3: Ирем произвежда всички видове фуражи за животни. Предлага храни за кучета и котки.
2: Ирем осигурява доставка до клиента.
3: Складова база София, булевард Европа 176. Повече за Ирем на irem.bg.
2: Ирем – зранца от природата.
4: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
5: Ще открия нещо ново.
6: Ще бъда по-организирана.
7: Поне ще опитам.
8: С Сиела на училище!
9: Бъдещето започва от днес!
10: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
11: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
12: Къде, къде?
11: Е как къде? StoreBG.
13: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
14: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. Нексе получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Нексе в магазините на Максмарт в София и страната. Нексе. Строим бъдещето заедно.
15: Новата учебна година наближава. Време е за играта. Готови за училище. Регистрирай се на radioveselina.bg и ни кажи, ако можеш да добавиш един нов предмет в учебната програма, кой би бил той и най-важното? Защо?

0: 100. Сподели твоята идея и може да спечелиш ваучер за оригинални маратонки или страхотна ученическа раница. Готови за училище с Радио Веселина.
1: С подкрепата на shopsector.com, онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Добро настроение, много усмивки и най-добрият микс от песни. И това е радио Веселина. Импулс и ако ти си отидеш за миг. Това ще слушаме след малко. Великолепна класика. 10 минутите до 18 часа и последните новини. Тук е финалът на днешните арт усмивки, но аз оставам, за да бъда приятната компания на Данислав в предаването Честито, което ще започна веднага след последните новини. Благодаря ви за хубавите емоции, които споделихме и в днешния следобед на 2 септември и ще продължим и по-късно в Честито. Така че останете тук, музиката нека да звучи сега.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Григор Димитров се класира за основната схема на US Open след два убедителни двусетови успеха над Лоренцо Джустино и Тимофей Скатов, а третият му съперник Ото Виртанен се отказа преди матча. Българинът полуфиналист в Нью-Йорк през 2019 вече очаква жребия за първи кръг. В интервю за Tennis Channel той каза, че отново усеща чудесно чувство, сякаш е за първи път, че има нужда от матчове, за да намери ритъм и че продължава да се стреми към развитие. Сподели още, че се учи да бъде по-мил към себе си и след загуби и да се наслаждава на играта, защото не знаеш колко още ще играеш. За него завръщането в основната схема е много важно. Легендата в скибягането Керто Нисканен обяви, че прекратява професионалната си кариера. Публикация в социалните мрежи, 38-годишната финландка написа, че е време да сложи край на това прекрасно пътешествие. Нисканен е петкратна олимпийска медалистка, 3 сребърни и 2 бронзови отличия и двукратна бронзова медалистка от световни първенства в щафетата. Завършва кариерата си с 36 подиума, 8 индивидуални победи и 357 старта, а през 2023-та печели малкия кристален глобус в дистанционните дисциплини.
0: Времето се излъчва с подкрепа.

0: Подкрепата на Форма Вита. Твоята баня.
1: През нощта в Югозападна България все още ще има валежи и грамотевична дейност, но постепенно ще отслабват и спират. Облачността ще се разкъса и намалее. Утре ще бъде слънчево, около и следобед ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици и условия за градушки. На отделни места, главно в Югозападна България, и явленията ще бъдат интензивни. Максималните температури ще са между 29 и 34. Градуса. До петък ще се обновява маркировката в участъка от разклона за Горния Богров до района на село Антон от километър 133 до 216 в Софийска област. Дейностите ще се изпълняват между 8 и 17 часа, като поетапно ще се затваря едната лента, автомобилите ще преминават в свободната. Шофирайте внимателно.
0: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Шоуто!
1: 6 минути след 18 часа. Добър вечер на всички, които в този час сте на честотите на любимото радио Веселина. Време е за честито, за вашите музикални желания и поздрави с дата 2 септември. Аз съм Денислав и тази вечер заедно с Мария ще ви правим така компания във вторник вечер. Честито по радио Веселина. Здравей, Мери!
2: Здравей, Дани! Много ми е приятно да сме заедно в тази прекрасна септемврийска все още лятна вечер. С поздрави и пожелания към нашите слушатели да сте някъде навън, да се радвате на хубавото време и да усилвате звука на радиото, защото само тук звучи най-добрият микс от песни. Още повече в честито

0: Вие, уважаеми, избирате музиката, така че вярвам, че и тази вечер ще звучи само прекрасна музика.
1: Очакваме ви на 0878-801080, както и в нашия сайт radioveselina.bg. Горе в десния тъгъл от бутона на прави поздрав имате възможност да се поздравите и да изберете любима песен за хората, които обичате. А началото е с песента на Бойка Дангова «Хей, не тъгувайте». И след това слушаме Преслава и Ивелина Колева, «Изгряло е». Използвам случая сега да честитим рождения ден и на певицата Бойка Дангова. Днес на 2 септември тя е рожденичка. Жива и здрава да бъде. Много-много творчески успехи. Здраве, любов и много късмет от целият ни екип.
0: Аз пък ще добавя с пожелание да имате още много песни заедно с Бойчето.
1: Благодаря за пожеланието и от нейно име. Слушаме «Хей, не тъгувайте».

седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

0: Най-добрият микс от песни и по радио. Весели на тази вечер в честито с Данислав и Мария. Заповядайте и вие.
1: Пожелахте да слушаме белези от Рани на Рени и Яни Янков, Цеца, след това с Белград и Ивана, Шампанско и Сълзи. Това са първите три песни, избрани от вас. А между другото, до края на този час песните са вече наредени, така че редим музиката след 19.
0: Да, много сте бързи към нашия сайт radioveselina.bg, за което сме щастливи. Катя поздравява Тони Вълков, който сега пътува към Гърция с песента «Белези от Рани». Ние да му пожелаем на Тони леко и приятно пътуване и внимавай да не изгориш на плажа.
1: И от нидерландеца специални поздрави за мен и за теб, Мария. От негово име благодарим ти. Поздрави също за Коце, за Кико. Обичам ви, братчета, и съм винаги до вас. Чакам ви скоро да ми гостувате. Белград, след малко специално избрана песен за тях.
0: А Шампанско и Сълзи е пожелано от Гилнар. С поздрави към съпруга ти Джефдет Бензинджията. С неговия рожден ден, честито! Да бъде здрав, да бъде щастлив и да има много успехи в живота.
1: Добър вечер, не отказахте се тук. Добре, опитваме отново след малко на 0878 80 10

0: 80. Правите поздрави в сайта radioveselina.bg. От Слав поздрави за всички в град Девня, квартал Химик, за цялата компания от Влог 19. На здраве и весела вечер. Всички песни до края на честито, нека да са и за вас. Да опитаме пак с телефона сега. Здравейте!
1: Добър вечер!
2: Добър вечер! Искам да поздравя всички слушатели на Радио Веселина. Да са живи и здрави, много щастливи и да имат много усмивки. Както и специален поздрав за всички вас, за екипът на Радио Веселина, възхитен съм от вашата доброта и човечност. И тази песен, това е Рецо, с песента на Тони Дачева. Не на Тони Дачева, ми на Галина, Стара каравана.
1: Ейха!
2: Благодаря много.
1: Как се казвате вие? Откъде звъните?
2: Аз съм Мартин и съм от Малено. Постоянно слушам вашето радио. Най-вече, нали, слушам постоянно Арто Смивки, които водите.
1: Благодаря!
2: И съм направо съм възхитен. Поздравявам също, както вече казах, целият екип на Радио Веселина. Вие сте много добри хора. Нямам да ми просто.
0: Благодарим ти, Мартине. Жив и здрав бъди и ти. Малко по-късно и Стара каравана. След 19 часа специално и за теб ще звучи тази песен. Сега Рени и Яни Янков с Белези от Ради.
1: Ей, намери се кой да ме похвали най-накрая.

0: Runners.
1: Добре, последен въпрос.
0: Runners.
1: Май изборът е ясен.
2: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
3: Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.
4: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
5: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
6: Поръчката иде.
7: Такси?
8: Химакс Фарма представя.
7: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
8: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
7: С Кеталго е по-добре.
8: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
9: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
10: Това е ситушка.
9: От Мандра Ситово.
10: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
9: Онова гъстото и вкусното.
10: Истинското кисело мляко Ситово.
9: И любимото ми сирене.
10: Доброджанското сирене Ситово.
9: Млечни продукти Мандра Ситово.
10: Вкусът, който помниш от дете.
11: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. Със свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.
12: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
13: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
14: А къде се продават?
12: Навсякъде в търговската мрежа
13: или онлайн на kris06.bg.
12: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
15: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. 30 август. По-нова.

0: Честито продължава с песен на Наташа Теодоридо, Итан на Бретуме. Ще чуем след това Фики Язи с Цвето и Весна Змянаци, Да имам 100 живота.
1: Румяна специално поздравява Вики и Танчето от Кухня 12, да сте живи, да сте здрави и все така работливи.
0: Още поздрави с песента 100 живота от Испания ни пише Румен. Поздравява родителите си Юлиан и Лучия. Да бъдат живи и здрави. Благодарим за поздравите към нас.
1: Фики и Ази с Цвето е пожелана песен от Леле Искра. С поздрав, че за Ицак и посланието усмихни се. Знам, че слушаш поздравите и знам, че ще се зарадваш много. Обичам те много, Лелино момче. Ех, че хубави думи.
0: И още поздрави по случая юбилея за скъпия зет от Бълдъзата, да бъдеш жив и здрав дълги години. Продължавай да бъдеш голямата опора в семейството. Много щастие и късмет за напред. Весел празник и на здраве от Бълдъзата за любимия зет. Тази песен обаче, която искате, ние нямаме в фонотеката, но пък следващите песни нека да са специално за него.
1: И ви чакаме тук с обаждане към нашия ефирен телефон и нека музиката да звучи.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк.
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сладолед в фунийка Galaxy, избрани вкусове за 47 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
4: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани столове и възглавници. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Тръст Агро пожелава успешна и ползотворна жатва на всички земеделски производители. С удоволствие ви информираме, че ще приемаме слънчоглед в заводите ни. Тръст Агро в град Омуртаг, Бисер Олива, Стара Загора и най-новата ни база в град Провадия. Телефон за връзка 0888-94-50-25. Вече над 10 години градим доверие. Благодарим ви! Записахте ли? 0888-94-50-25.
6: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
7: Майсторе, шах играем, а? Кой е следващия ход?
8: Аквамат Еластик. Надежната хидроизолация от Изомат. С нея не съм просто майстор, а гросмайстор. Отлично решение в борбата с влагата. Кефти за терасата и балкона, кефти за банята и кухнята. Отлична за хидроизолация под плочки.
7: И няма влага, казваш?
8: С продуктите на Изомат, влагата е в шах и мат. Аквамат Еластик. Качествени и надежни строителни материали от Изомат.
9: Мамо, гладен съм!
10: Естествено!
9: Ама много съм гладен!
10: Естествено!
9: Защо се повтаряш естествено-естествено?
10: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни. Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: И с подкрепата на Домко.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
2: През нощта в Югозападна България все още ще има валежи и грамотевична дейност, но постепенно ще отслабват и спират. Облачността ще се разкъса и намалее. Утре ще бъде слънчево.

0: и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици и условия за градушки. На отделни места, главно в Югозападна България, и явленията ще бъдат интензивни. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: До края на този час остава да чуем Стара каравана на Галена и Илия и Кондиус Обич за двама. Така продължава честито.
1: Диаманчето поздравява Ангелчето от Велико Търново с поздрави и пожелания да има една прекрасна септемврийска лятна вечер.
0: Поздрави и от Йорданка Карабелова от село Червен брег, Дупнишка община, пише за вас от радиото. Благодарим сърдечно, нека всички песни, Йорданка, звучат и за теб. Тази, която си е избрала, няма да успеем да я чуем, не присъства в фонотеката ни, но пък много хубави песни следват. Така в честито да чуем и слушател в ефири, продължаваме с музика. Здравейте!
1: Добър вечер!
2: Добър вечер, здравей, Дени и Мария.
1: Привет!
2: Важа се Емили. Искам да поздравя Краси от Тополовград с песента на Симона и Мартин, на Лейми. А на вас приятно дежурство.

0: Благодарим.
1: А какво ще пожелаете на човека, когато поздравявате?
2: Моля?
1: Какво ще пожелаете на този, когато поздравявате?
2: Красивото Половград, нали казвам? Поздравявам. Не чувам.
0: Какво ще му пожелаеш като пожелание към него?
2: Пожелавам всичкото, понеже пътувам. Пожелавам всичкото щастие, което съществува, бъде само за него. И също и за Мария, тя е млада булка.
1: Благодаря. А на къде пътувате и как е движението?
2: От снощи съм тръгнала от Бостън, Америка, 8 часа до Германия. Оттам 2 часа през 103 часа и нещо, докато дойда направо стана манджо с грозде.
0: Голямо пътуване.
2: Да, моя син се жени. И затова ходих на сватба.
1: И в момента откъде звъните?
2: Моля?
1: В момента откъде звъните? От България ли? Добре.
2: Моя син е в Бостън, Америка, в една индийска фирма и там се ожени за началника, за Индира, за дъщеря му.
1: Ето това.
2: А пък другия син е в Гърция, па се ожени за гъркиня.
0: Така, ще си имаш поводи да си пътуваш на различни дестинации.
2: Не. Няма вече пътуване. Тук в България. Ако искат да идват, ако
0: живи и здрави да са. Хубава вечер на теб. Слушаме сега Галена. Галена.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Ето ни в новия час на Честито. Тази вечер с мен Мария и Данислав. Заповядайте и вие с вашите поздрави и пожелани песни към нашия сайт radioveselina.bg и на нашия ефирен телефон.
4: 0878-80-1080. Звъни, между другото, телефона, да чуем слушател и след това и към поздравите от сайта. Здравейте! Добре, след малко.
3: Следващия път. И какво ще слушаме този път, колега?
4: Бум лаке паре. Адам и Мирела. Браво. И след това нещо фолклорно, да знаем ума, в изпълнение на Емилия и Славка Калчева.
3: Ники Мадански специално поздравява братовчеци, който от Пловдив, да бъде жив, да бъде здрав и с много усмивки за напред.
4: Добър вечер!
5: Браво!
4: Да, здравейте!
5: Добър вечер, радио, сте ли?
4: Точно така, заповядайте!
5: Да, бе, миличи, бе.

0: се свържи с теб, Кръста.
1: Ето, успяхте.
0: А, може ли един поздрав?
1: Може.
0: Специален поздрав най-добрия ми приятел Станислав Огнян Василев от най-добрия сервитьор Мирослав Карамфил, който се върна от Италия.
1: Добре.
0: Ай, може ли да бъде песен или...
1: Може, коя?
0: Ай, нещо на меди или на Крум, нещо нежно, нежно.
1: На меди или, или Крум, така ли?
0: Да, да.
1: Добре, след около час обаче. Песента.
0: Чедо, красавец, дай нещо по-бързо.
2: О, красавец! Виж какви комплименти се отправят към теб сега.
0: Ама, измерваш базара и тебе пускам радо вечерина.
1: Той нарочно сега те каза да му пусна песента по-бързо, не че ме е виждал.
0: Миро, топ сервитьора на България.
1: Добре, Миро.
0: Сега се прибирах. Искам да поздравя Чедо, моя личен приятел.
1: Поздравяваме го. Слега след малко има една песен на Сашо Роман, Мой ангел, ако искаш пък с тази песен.
0: Да, Мой ангел, да, знаеш.
2: Пак е нежна песен, така че ви изпълняваме желанието.
0: Добре, миличка, айде.
1: Хубава вечер. Така, поздрави от Бистра Великова за нейното семейство. Живи и здрави бъдете. Много щастие и късмет желаем и на вас, ами да слушаме музика сега.
2: Да, само да включим и усмивката, която много специално поздравява Вики, най-добрата готвачка. Да си жива, да си здрава, Вики, все е така прекрасна.
1: Сега Бум Лаке Паре, Адам и Мирела.
3: Миличък, ти къде си от нощи?

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Това е радио Веселина и най-добрият микс от песни. Ние сме Мария и Данислав. Благодарим ви за хубавата музика, която избирате тази вечер.
1: 0878-80-10-80, телефонът за вас и сайта radioveselina.bg. Здравейте, вие сте.
2: Здравейте. Значи, може ли един поздрав за барачите на Сливи?
1: Може.
2: От село Добревци.
1: Село Добревци.

0: Добре, колко? Много ли берачи сте или повече зяпачи?
1: Не, не много берачи, ама ни е весело.
0: Това е
1: само
0: важно.
1: Да ви кажем с какво, ако може да ни поздравите.
0: Кажете.
1: Чески пожар.
2: Какъв пожар?
1: Ами...
2: Явно някой друг суфлира там.
0: Тук ще ни затрудните малко.
1: Ела ти кажеш.
2: Хайде, кажете, коя песен искате?
1: Ами, някой джески... Детето е малко, явно е нещо ново, младо.
0: Да, поне на мен нищо не ми говори така, както го казвате вие.
1: Не.
0: Изпълнител нещо?
1: Изпълнител кое? Киор. Киор.
0: Нещо друго изберете, няма да, да успеем да пуснем.
1: Ама нищо, да, е нещо народно, е така по...
0: Добре.
2: А и деца ли работят при вас?
1: Ами и деца работят, ама ние се забавляваме, ние не че толкова работим.
2: И какво ще ги правите после тези сливи?
1: Ами ще ги вариме на ракия, ще ги продаваме.
2: Ай, това е приказка.
1: Офертата е и за вас.
2: Как се казвате вие?
1: Мирослав Александров.
2: Мирослав, чудесно.
1: Властната градина в Дограф, че е мое.
2: Браво, да сте жив и здрав и е чудесно, че имате и дечица при вас, да ги учим на труд още от малки.
1: Е, това е истината.
2: Така е.
1: Значи, иначе се учат на лоши пороци.
2: Благодарим, че се обадихте, да ви е лека и спорна работата и богат урожай да имате.
1: Благодарим ви. Живи и здрави от те.
0: Живи и здрави бъдете и вие. Поздрави на цялата компания, на всички берачи, които сте се събрали там. Христо, честити рождения ден на капитана. Поздрави от сина Христо с пожелание за да бъде здрав дълги години. Искам да ти кажа, пише той, благодаря ти за всичко, на здраве, за твое здраве. С песента Мой ангеле ще я чуем само след малко. Преди това Бараба на Мия и Дарко.
2: И за берачите на сливи специално номер едно.

0: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории, ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Готов ли си за училище?

0: дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Standec. Твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Standec е твоето решение. Влез на standec.com и избери. Standec. Всичко, което ти трябва, е тук.

0: Έλα, έλα, έλα λίγο πιο κοντά μου.
1: Продължаваме в честито с вашите музикални желания и поздрави. Аз съм Денислав и заедно с Мария ви очакваме на 0878-8010-80 и в сайта radioveselina.bg. Ще слушаме Симона Загорова и Мартин Светломиров в песента на Лей. След това още една дуетна песен, Лидия и Константин с Грешници.
2: Тази песен е избрана от Валутер. Както ще звучи и за него, и за веселата му компания, с много поздрави от Обекта. Да сте здрави и да ви спори работата заедно с нас.
1: И още за Юлето от Званичево. Моята жена, пише Илия Василев, да е жива и здрава, да сте живи и здрави и вие, че ни радвате с поздравите и хубавата музика на здраве. Поздрави за теб, Илия, и за Юлето. Здрави и щастливи бъдете и вие.
2: Песен подарък и за господинка, която днес празнува своя рожден ден, от цялото и прекрасно голямо семейство, с поздрави и пожелания за здраве, усмивки и много-много любов.
1: Слушаме вече Симона Загорова, Мартин Светломиров и Налей.

Направи поздрав в честито. Обади се на 0878 80 10 80 или пиши на radioveselina.bg. Радио Веселина.

0: Продължава честито с Цеца и Трепни. Ще чуем също и на Гаярди и Илиан с песента от Любов.
1: Тази песен е пожелана от Георги, който пише: добър вечер, Мария и Данислав. Добра вечер и към теб, Георги. Това е най-якото радио и готини водещи. Благодарим ти. Може ли да поздравя кака ми Даниела, която се намира в слънчева Испания? Много си я обичам. Нека да ми е жива, да ми е здрава и много-много ми липсва. Благодаря ви. Хубава вечер и прекрасно лято. Ех, че хубави слушатели си имаме.
0: И за теб, Георги, песенце, която си избра. А Трепни е поздрав за майсторите Младенчо и Гошко. Не пише от кого така пристига това послание и този поздрав без име за вас, майстори, Младенчо и Гошко. Следващите песни, надявам се, че ще се досетите кой ви поздравява.
1: Господин Александър Доспадски от Велинград пише: с поздрави за академик Илчо Илко, простете, дължа ви риза, за академик Илко и професор Колю от село Тополово, които изучават и преподават Менделеевата таблица. Браво! И за всички приятели, нашата весела компания, сънародници и екипа на радио Веселина.
0: Весела вечер желаем и на вас. Сега оставаме с Цеца и Трепни. J'espère qu'on se verra bientôt.

0: усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки делничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
2: Алекса, прибирам се.
3: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
2: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ром стал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ром стал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно.
5: Зенифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
6: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
7: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
8: Давам му целувките.
7: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от Джена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор – телевизия Планета 4K.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Две песни до края на този час. Юргувани, Навесна Змяна, Цидино Мерлин и Джордан и Емануела с Играчка.
1: Добре, игра ще падне и в това включване. Пламен Евтимов поздравява Валери Сидеров с пожеланието да бъде жив, да бъде здрав. Той е най-добрият колега и опъва яко кабелите. Браво на вас, явно сте майстори.
0: От Ева специални поздрави с Юргувани за нейният любим. Честит рожден ден, честит юбилей, Гари. Бъди здрав и винаги до мен. Обичам те с цялото си сърце. Честит златен юбилей. Това е написала Ева с много-много обич към него.
1: Ева, браво за тази песен, която сте избрали. Чудесна е. И още е за Хасково, нашите приятели там, от най-веселата хасковска компания. За Ясен се поздравите, най-добрият кандидат, командир, и на здраве към вас.
0: Следващите песни са и за най-добрия арабист, доцент Доспадски от Велинград, от академик професор Илко и гинеколога Колю. Живи и здрави да сте! За най-чаровните водещи на Лайф Аренито и Алекс. Бъдете здрави и все така чаровни, от Таня Каменова. Това е написала тя и ги поздравява с всички песни до края на честито.
1: Ей, това беше от мен. Оставам ви Данислав сам, да ми го пазите, да си го слушате. От мен Мария, приятна вечер и до утре в Арт усмив.
0: Приятна почивка на теб. Ние оставаме заедно до 22 часа, за да се поздравяваме в честито по радио Веселина. Слушаме вече.

0: Русе 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Продължаваме с още музика по ваше желание и поздравите към хората, които обичате. Аз съм Денислав, оставаме заедно и в следващите 2 часа. 0878-80-10-80 е телефонът за връзка с нас. Поздравявате си в сайта radioveselina.bg. Веселбай Радостина Николова ще слушаме сега. След това и Лепа Брена, Све ми добро иде, осим любави. Между другото, песните в следващия час вече са избрани, така че редим музиката от 9 часа нататък в последния час на Честито. Здравейте, в ефир сте!
4: Здравейте, обажда се Деница. За предстоящите празнични дни поздрави за медиците от многопрофилна болница Хасково, както и за всички от здравеопазването в Хасково. Поздрави за охраната към лечебните заведения. Благодаря ви. Ако може, песента от избора на Ивана.
3: От избора на Ивана. Добре, записвам и тази песен, така да я пуснем малко по-късничко. Хубава вечер и на вас за Гришата по случай рождения ден. Пожелания за здраве, любов и успехи от семейството и веселата компания. Поздравяваме и Мариана по случай рождения ден, да е здрава и щастлива от съпруга ти Иво. Радостина Николова сега и Веселба.

Искаш ли да изживееш една специална вечер с най-големите хитове на Лепа Брена и с твоите любими приятели? Радио Веселина ти дава тази възможност. Влез още сега във Facebook страницата ни, намери поста за играта и участвай, като тагнеш трима приятели, с които би гледал на живо Лепа Брена шоу на 26 септември в зала Арена 4 Осмици. Играй и спечели билет за теб и твоята компания. Честито Майя Нешкова сега и честит рожден ден. Пожелахте и Меди с серенада, МС Янко и Милица Тодорович, ти мое злато. Специални поздрави от колежките по случай рождения ден за Гари. Да бъде здрав, щастлив семейен живот и много успешен да е от колежките Нели и Боби. Песенца на Майя Нешкова специално за теб, Гари. Ти мое злато, Евчето избра тази песен и пише: хайде, капитане, жив и здрав и на здраве от твоята половинка, обичам те. Меди и серенада за моята любима Петя Данаилова от Голяма Желязна. Много си я обичам. Това е написал нейният любим и я поздравява с обич и много-много целувки. Между другото, почти до края на предаването вече са избрани песните. Да, малко след 9:30, така че все още имате възможност за избор. Но побързайте, 0878-8010-80, телефонът за вас и сайта radioveselina.bg, така имате възможност да се поздравите в честито. За Венци по случай рождения ден да бъде здрав, много щастие и любов от семейството и веселата компания. И за Наско от Катето поздрави с много-много целувки.

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
4: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
3: Веселина Фолк. Веселин...
4: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
5: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в баня стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
6: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
7: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099-9990. Селави. Това е животът.
8: Мамо, гладен съм!
9: Естествено!
8: Ама много съм гладен!
9: Естествено!
8: Защо се повтаряш естествено-естествено?
9: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.
10: Община Берковица и Берковската духова музика ви канят. 10-ти Северо-Западен фестивал на духовата музика БДМ Фест. Берковица, 7 септември. Площад Йордан Радичков. Начало 18 часа. Вход свободен. Под патронажа на господин Радослав Найденов. Кмет на община Берковица.
11: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: 087-8-80-10-80, телефонът, на който ви очаквам. Поздравявате се и в сайта radioveselina.bg. Аз съм Денислав, в следващите минути ще слушаме Иван Дяков с Градил или Акилия, както и Миме Кринис. Между другото, тук спираме с музикалните желания точно в този момент, тъй като всички песни до 22 часа са избрани от вас. Добър вечер, в ефир сте.
1: Ало, добър вечер.
0: Заповядайте.
1: Искам да ви поздравя, че се напечен Боби, Кристиано за рождения ден.
0: Добре.
1: Много късмети, много любов.
0: От кого е поздрава?
1: Много любов. От кого песен ма да ми изберете?
0: С всички песни ги поздравяваме. Как се казваш ти?
1: Спас.
0: Добре, Спас, поздрави. Поздрави и за теб. Хубава вечер. И още за неотменната и настоятелна любов моя светла. Това пише Свилен и я поздравява с много-много любов, да е здрава и щастлива. Със следващите песни поздравяваме и баба Радка от Батановци, да бъде жива и здрава още дълги години, да поддържа градината с най-хубавите зеленчуци. Това е пожеланието към нея от Милен. Поздрави за цялата компания, която ме е удостоила с присъствието си на моя рожден ден, пише Йордан Георгиев. Хубав празник на теб, Йордан, и на цялата весела компания, на здраве! С песните до края на предаването изпращаме поздрави от името на Борко от град Чирпан за Ангел Г. от Чешнегирово с пожелание да му е честит рождения ден, да бъде много жив и здрав и най-вече каквото му е на сърце, това да му е и в ръце. Поздрави и за Радио Веселина. Борко, благодарим ти сърдечно и за теб, нека да са следващите песни. Мария

също се включва с поздрави. Обичам ви, братчета, любими, само напред и нагоре, всичко ще се нареди. Следващите песни са и за най-добрия татко. Честит рожден ден, татко, да бъдеш жив и здрав и да се наслаждаваш на годините от малката пошилка Йордан. Се поздравите за него с много, много обич. Честитим рождения ден и на Краси Асенов. Много здраве, любов и успехи от веселата компания. Иван Дяков, слушаме сега и Градил или Акилия.

0: Преслава и Борис Дали, първи в сърцето, така продължава честито точно с тази песен. След това ще чуем и Рени с Спомени. Поли избра тази песен за нейния любим Саши. Обичам го безкрайно. Това е написала Поли с много-много любов към Саши. Първи в сърцето, за моето всичко. Обичам те, Блажи, много ми липсваш. Захарта е на дъното. Това му казва Радост с много-много любов. И за Стоянчо, поздрави по случая рождения ден. Здраве и успехи от семейството и веселата компания. Да чуем и слушател сега. Добър вечер.
1: Добър си, Денислав. Здравей, приятели. Пепи Боек съм.
0: Здрасти, Пепи, слушам те.
1: Приятмената чуя, ако може да уважиме Бойка Дангова, с една хубава дуетна песен, само не знам кой пее с нея. Горо ле, горо, за нея.
0: А, така би и аз не знам да ти кажа.
1: Добре, да бъде жива и здрава. Майтапа на страна за всички наши хубави ефирни приятели, всички мои приятели от градски транспорт като цяло и за теб много здраве и благословение.
0: Благодаря ти, Пепи, за обаждането. Хубава вечер и на теб. За Иво от София, както и за цялата негова весела компания, бъдете здрави и много-много щастливи. Следващите песни са и за вас. За любимия татко, да бъде жив и здрав и да се наслаждава на годините от малката пошилка Йордан. Поздрави отново за него. Пореден слушател и продължаваме с музика. Добър вечер!
2: Ало, здравейте! Ваша съвеста от Кърт Димитър. Може ли да пуснем един поздрав на Рай, на за мене? На Райна, по-добре така, отколкото съм сама.
0: Няма да ни остане време обаче за тази песен. Кого искаш да поздравиш, весело?
2: Ами, цялата компания Кърт Димитър.
0: Добре, голяма компания ли сте се събрали?
2: Да, 10 човека сме.
0: Супер, на здраве на цялата компания. Бъдете здрави.
2: Добре,
0: и щастливи.
2: Благодаря. А ще пуснете ли?
0: Няма да ни остане време, но следващите песни са за вас.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Кангаро Транс ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България, плюс много други бонуси. Кангаро Транс 0884-3160-6.
2: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
3: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествени

0: На бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. Нексе получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Нексе в магазините на Максмарт в София и страната. Нексе. Строим бъдещето заедно.
3: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Air Fryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Air Fryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Air Fryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
4: Цеца на живо в София. 7 ноември, арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg.
5: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Продължаваме с Лятна жълта рокля и Веселин Маринов. Преди това 1000 пъти на Тони Стораро и Румен Борилов. Алекс и Рени поздравяват семейство Домотекови. Бъдете живи и здрави и много щастие и късмет от Алекс и Рени. Лятна жълта рокля, избрана песен от Марианна за Николай и Теодор от село Пчеларово. Да бъдат живи и здрави, това им пожелава Марианна от сърце. И още поздрави за най-добрия кларинетист в България, Любо Малаков. Да бъде жив и здрав от цялата весела компания. Андриан Гочев е написал този поздрав за Любо Малаков. Много успехи, здраве и всичко най-хубаво. Тодор пише: добър вечер, искам да поздравя моята принцеса Стефани от Горубляне. Поздравът е от нейната голяма, незабравима любов Тодор, който е в Германия. Много-много целувки за нея със следващите песни. И още поздрави специално за Виолета по случай рождения ден. Здраве и успехи от семейството. Поздравяваме и Румен. Той също днес е рожденик. Много любов, сбъднати мечти, здраве и успехи от цялото семейство и веселата компания. 0878-80-10-80. Това е телефонът, на който ви очаквам. Правите поздрави в нашия сайт radioveselina.bg. Отново припомням, всички песни до 22 часа вече са избрани от вас, така че нямаме възможност за избор на повече песни за тази вечер в честито. Сега Тони Стораро и Румен Борилов с 1000 пъти.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Точно в 21 часа. Добра вечер на всички, които сега се присъединяват към нас на честотите на любимото Радио Веселина. Честито продължава с мен Денислав и в следващия час 0878-80-1080, телефонът, на който ви очаквам. Поздравявате си в сайта radioveselina.bg. Здравейте!
4: Добър вечер!
3: Добър вечер!
4: Може ли да направим едно поздравче?
3: Може, разбира се. За кого?
4: За компанията от Долно Линево.
3: Така.
4: И специално за бате Гошо. Ако имате новата песен на Азис Картешница, много ще се радвам, ако я пуснете.
3: Как се казвате вие?
4: Симеон се казвам, за цялата компания от Долно Линево.
3: Живи и здрави да сте, на здраве на цялата хубава компания.
4: Живи и здрави вие, на здраве и на вас.
3: Всичко добро, нека следващите песни са за вас, тъй като няма да ни остане време за тази песен, която искате вие. Рени изпраща поздрави за семейство Домотекови с пожелание Рени да сбъдне своята съкровенна мечта. Няма да се дам, искате на Константин и Мариана. Ще чуем след малко тази песен. След това и Адио на Сека Алексич. Добър вечер, пише Деси. Поздрав за приятелките Мими и Руми с пожелание за щастие, късмет и много-много успехи. За най-добрите полирки, за Иванчо, Митака и Жеката, на здраве и да бачкате здраво, това ви пожелава Росен. Пореден слушател и продължаваме с музика. Добър вечер!
5: Добър вечер! Може ли едно поздравче?
3: Давайте!
5: Давайте от Тодор Корър, Черно море.
3: Кого да поздравим?
5: Исмаил Мука от село Цветница.
3: Добре!
5: Лека вечер, всичко.
3: Лека вечер, следващите песни също нека да са и за вас сега. Константин и Мариана и Няма да се дам.
6: 100 години шампион, го изневери, го поздайте милион, че го намерих. Влага, покой, Витон, от фанка лъска.

Сара и Асенова Алтари ще слушаме с песента на Чисто, а преди това Ивана и от Извора. За Пандю от неговото всичко обичам те и нямам търпение да те прегърна.

това пише Роси и го поздравява с много-много целувки. От Илиан поздрави за най-добрия струнен квартет в Сапарева баня с пожелание да са живи и здрави и да имат много късмет за Володя, Магърдич, Илиан и Момчилян. Весела вечер, момчета, всичко най-хубаво желаем и на вас. И за Краси, честит рожден ден от семейството и компанията Ивана и от Извора за вас.

087-8-80-10-80, телефонът, на който се чуваме с вас в ефир. Поздравявате си в сайта radioveselina.bg. Адвоката и НЛО ще слушаме от Никито Завеско от 219 апартамент. Този месец вече те чакам. Николай Нанев отправя това послание от Никито Завеско. Ще слушаме също и песен на Константино Скуфос, избрана от Емо и Явор, за колегите Миро и Петя, с пожелание за здраве, късмет и много-много творчески успехи. Да чуем и слушател в ефир сега. Здравейте, вие сте. Не, разпадна се връзката. Ами, продължаваме с музика. Константино Скуфос сега в Честито по радио Веселина.

Да, това беше песента Адвокате. Продължаваме с Володя Стоянов и Ако зажалиш някой ден. Емилия и Софи Маринова след това с песента Живот. Петър от Варна пише: Здравейте, искам да поздравя майка ми Ели от Варна, която днес има рожден ден. Да е жива и здрава и нека още много рождени дни да празнуваме заедно. За нея песента Ако зажалиш някой ден. Следващите песни и от Бат Стели. Лични категорични поздрави за Краси и цялата компания в Търговище. Хубава вечер и на здраве от Бат Стели. Радост поздравява Благо и му пожелава лека нощ. Казва му, че не спира да мисли за него и много-много го обича. За Виктор, моя приятел, да бъде жив и здрав, това пише Малчето. Специални поздрави за Иван К. от Слав Кочев. Здраве и много-много успехи. И за Маринката с пожелание да направи най-хубавата пица от Надя Кръстева са поздравите към нея. Галин Христозов иска нещо гръцко. Чухме преди малко гръцко песен. Ще има и в следващия час, така че остани на честотите на любимото радио Веселина. От Виктория за Виле Пиле от Костинброд да е все така луда и готина. И за Венци, честит рожден ден от семейството. От Шурето за Жоро и Алекс да внимават с палатките на къмпинга.

Вие сте честито по радио Веселина, аз съм Денислав. Оставаме заедно до края на този час. 087-880-1080, телефонът, на който се чуваме в ефир. Поздравявате се и в сайта radioveselina.bg. Шабани, къде сте, сада другови? От Милена пожелана песен за Спаси и за тати Тони. Поздрави с любимата им песен. Бъдете здрави и щастливи. Ще чуем Ирени с двама сина. Ицо избра тази песен и пише: искам да поздравя моята невероятна съпруга Петя и нашите прекрасни синове Алекс и Анхел. Обичам ви, мое прекрасно семейство. Вие сте всичко за мен и ще бъда до вас винаги. Вие ме направихте най-щастливия баща и съпруг. Поздрави с

много-много обич за тях. Следващите песни от Шурето за неговите зетиове, които са на къмпинг на палатка в Испания. Пожелавам им палатката да издържи на всички приключения, комарите да са на диета, а бирата никога да не свършва. Весело изкарване, много настроение и на здраве от нас. Честитим 13-тият рожден ден на Вики. Бъди здрава, успешна, щастлива и сбъдната. Обичаме те от мама и татко. Поздрави с много, много обич. И още за Сиса и за Васко. Специални поздрави с следващата песен от Снахата. Слав Кочев поздравява скъпите майка и баща. Здраве и дълголетие желаем и на тях. И от Шурето за Жоро и Алекс да внимават с палатките на къмпинга. Отново ги поздравяваме. Специално и за моя близък човек пише Елис. Нека любимата ти песен направи денят ти още по-хубав. Собич от Елис, обаче мой ангел, я чухме тази песен малко по-рано. Сега Шаван Шаоличи, Къде сте сада, друго ви?

Време е за Камелия Луда по тебе. Никола ни пише и избира точно тази песен. Доколкото разбирам е от Сърбия, Никола, и пожелава на себе си приятен път. Поздрави от Никола за всички брати българи, пише. Я волим българска. Поздрави за теб, Никола, с песента Луда по тебе. Жив и здрав да си. Честитим празник. Сега не разбрах имен ден ли е, рожден ден ли е, да е жив и здрав и цялата компания от Алфатар. Кого обаче поздравявате? Може би Фокси. Не знам. Напишете отново вашия поздрав, така по-подредено да е изречението, за да стане ясно кой е рожденика, именника или какво точно празнувате. Камелия Луда по тебе, поздрави специално за новата къща в Поморие, за скъпите родители, да са здрави и щастливи от Слав Кочев и за Сиса и Васка, специални поздрави от снахата.

0: И на финала остава да чуем Sunshine Reggae и оркестър Orient Express. Те с очи зелени. Даниела избра тази песен и ей пише: обичам те, Митко. От Даниела поздрави с много-много обич с теб, Митко. Илиана Лазарова-Радонова поздравява най-прекрасното дете. Моят син Лазар, пише тя, да му се случват приказни моменти. Много го обичам, поздрави и на здраве. За Жоро и Алекс, приятен къмпинг и на здраве от Шурето. Специални поздрави и за тях. И още за любимия брат Иван Кочев, по случай новата му придобивка, от Слав Кочев, пожелания за здраве, успехи и избъднати мечти. Последен слушател да чуем в ефир за тази вечер. Здравейте! Добър вечер!
1: Може ли един поздрав да направим?
0: Давай бързичко!
1: С една песен на Зорица. Поздравявам Божурка, моите гости Емил,
0: така,
1: Валери, Галя,
0: добре,
1: Галина, с песента на Зорица.
0: Следващите песни нека да са за тях, тъй като сме на финала на предаването. Обещахме Sunshine Reggae и те с очи зелени. Така завършва честито. Вие останете с Радио Веселина и с най-добрият микс от песни. Не пропускайте и ретро микса, който е с начален час 23 часа. Аз съм Денислав. За мен беше истинско удоволствие да бъдем заедно и тази вечер в честито. Пожелавам ви спокойна нощ и до чуване.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни и в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.

0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
1: Започва Ретро Микс по Радио Веселина.
0: Най-големите хитове от зората на поп-фолка.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от

0: 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.